0: מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. באשקלון נקבע מותו של גבר כבן 30, שככל הנראה נפצע באירוע אלימות. צוות מדע שהגיע לרחוב יפה נוף בעיר, קבע את מותו במקום. במרכז מסחרי בחדרה נפצע צעיר כבן 18, פצעים אנושים מפגיעת רכב. צוות מדע העניק לו טיפול ראשון, ופינה אותו לבית החולים הלל יפה בעיר. המשטרה מעכבת פרסום נתונים על הפשיעה. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במדורת כאן חדשות בכאן 11 כי טרם פורסמו נתוני המחצית הראשונה של השנה הנוכחית, אף שהם אמורים להתפרסם מתוקף החלטת ממשלה בנושא. כתבנו מציין כי בעבר נהגה המשטרה לפרסם את נתוני הפשיעה בכל 3 חודשים. הסיבה לעיכוב בפרסום הנתונים הנוגעים למחצית הראשונה של השנה אינה ברורה, ובמשטרה אומרים כי הם יובאו בקרוב לידיעת הציבור. כדורסל, תואר ראשון העונה למכבי תל אביב. האלופה זכתה בסופר קאפ לאחר שהביסה את סגניתה, הפועל תל אביב, 101-83. למכבי ירבו לקלוע רומן סורקין, 16 נקודות, וים הדר ובונזי קולסון, 13. להפועל ירבה לקלוע מיציץ', 17 נקודות. כך מסר כתבנו, ליאן וילדאו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו ברוב האזורים. משעות הצהריים יתמעטו הגשמים. בשבת, דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה בהדרגה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. ארצות הברית הודיעה על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקניים מדגם F-35. משרד החוץ בוושינגטון עדכן את הקונגרס שסעודיה מעוניינת לרכוש 48 מטוסים חמקניים עם ציוד ומערכות נלוות בעסקה שהיקפה יותר מ-24 מיליארד דולרים. משרד החוץ האמריקני הדגיש כי העסקה לא תפר את מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון. שגרירות סעודיה בארצות הברית הודיעה כי עסקת המטוסים המוצעת משקפת את עוצמתה ואופייה המתמשך של השותפות האסטרטגית בין ריאד לוושינגטון. את הידיעה העבירו כתבתנו גילי כהן וכשבנו ישי בר יוסף. ישראל וקואט מנהלות בחודשים האחרונים מגעים על רקע המתקפות האיראניות החוזרות ונשנות על המדינה שבמפרץ. כך נודע לכתבנו רועי קייס ואיתי בלומנטל מפי גורם יודע דבר. שר לשעבר בממשלת קואט אמר לכאן חדשות כי המלחמה באיראן הסירה כל ספק לגבי זהות האויב האמיתי של מדינות המפרץ. איראן תוקפת אותנו בטילים ובחדבמים, ואילו ישראל תוקפת את איראן ומשמידה חלק ניכר מיכולתה הצבאית, אמר השר לשעבר. עם זה, כתבנו מציינים כי נראה שהמגעים בין ישראל לקואט נושאים אופי ביטחוני, ונורמליזציה בין שתי המדינות עדיין אינה על הפרק. צה"ל החליט לסיים את שירות הקבע של סגן אלוף א' ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. דובר צה"ל מוסר כי ראש אגף כוח אדם, אלוף דודו בר קליפה, קיבל את ההחלטה לאחר שעיין בהמלצות הוועדה המייעצת בנושא, בהן חוות דעת של סגן הרמטכ"ל. ההחלטה נמסרה לקצין כמקובל והוא רשאי להגיש ערעור לרמטכ"ל. סמוך לחוף גופרה בכנרת התנגש רכב בעץ, גבר בן 27 נפצע פצעים קשים. צוות מד"א טיפל בו ופינה אותו למרכז הרפואי צפון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: יוסף כהנא.

חשבתי עלייך, איך פעם

זקן עם גלימה, עם פרח סגול ופנים שהיו אצולה, וידעתי שהוא בדרך גם אל האישה הקטנה שהייתה פעם שלו, ומעכשיו נשמתו. שאתה בוחר, ולפעמים התמונה היא השטן של מישהו אחר.

הייתי מטוס מחליף.

0: ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית הודיעה על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקנים. ישראל וקווית מנהלות בחודשים האחרונים מגעים על רקע המתקפות האיראניות על המדינה שבמפרץ. צהל החליט לסיים את שירות הקבע של קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. לוחם משמר הגבול שירה אתמול למוות בעלה מחמיד באום אל פחם, נשלח למעצר בית של 5 ימים.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שישי, זין בתשרי תשפ"ז, 18 בספטמבר 2026. כאן קובי ברקאי. ארצות הברית הודיעה על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקנים מדגם F-35. משרד החוץ בוושינגטון עדכן את הקונגרס שסעודיה מעוניינת לרכוש 48 מטוסים חמקנים עם ציוד ומערכות נלוות בעסקה שהיקפה יותר מ-24 מיליארד דולרים. משרד החוץ האמריקני הדגיש כי העסקה לא תפר את מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון. את הידיעה העבירו כתבתנו גילי כהן וכשבנו ישי בר יוסף. ישראל וקווית מנהלות בחודשים האחרונים מגעים על רקע המתקפות האיראניות החוזרות ונשנות על המדינה שבמפרץ. כך נודע לכתבנו רועי קייס ואיתי בלומנטל מפי גורם יודע דבר. שר לשעבר בממשלת קווית אמר לכאן חדשות כי המלחמה באיראן הסירה כל ספק לגבי זהות האויב האמיתי של מדינות המפרץ. איראן תוקפת אותנו בטילים ובחטב"מים, ואילו ישראל תוקפת את איראן ומשמידה חלק ניכר מיכולתה הצבאית, אמר השר לשעבר. עם זה, כתבנו מציינים כי נראה שהמגעים בין ישראל לקווית נושאים אופי ביטחוני, ונורמליזציה בין שתי המדינות עדיין אינה על הפרק. צה"ל החליט לסיים את שירות הקבע של סגן אלוף א', ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. דובר צה"ל מוסר כי ראש אגף כוח אדם, אלוף דדו בר קליפה, קיבל את ההחלטה לאחר שעיין בהמלצות הוועדה המייעצת בנושא, בהן חוות דעת של סגן הרמטכ"ל. ההחלטה נמסרה לקצין כמקובל, והוא רשאי להגיש ערעור לרמטכ"ל. לוחם משמר הגבול שירה אתמול למוות בעלה מחמיד באום אל פחם, נשלח למעצר בית של 5 ימים, נאסר עליו להתקרב לתחנת משטרה במשך שבועיים ולעיר אום אל פחם במשך חודש. בחקירתו באזרה במחלקה לחקירות שוטרים טען הלוחם כי הותקף וחש סכנה לחייו. לדבריו, כשהורה לנהג לצאת מהרכב, האיש התכופף ומחשש כי יש בידיו חפץ כלשהו שישמש אותו לתקיפה, הוא ירה בנהג בפלג גופו התחתון. משפחתו של מחמיד טוענת שעלה נפל קורבן לבריונות המשטרה ודורשת להקים ועדת חקירה על האירוע. כך מסרו כתבנו רועי קייס ואורלי אלקלעי.
3: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
4: פשוט כיף להגיע לעבודה.
3: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: התחזית, התקררות ניכרת בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות התחזקו ברוב האזורים. משעות הצהריים יתמעטו הגשמים, בשבת דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת 38 מעלות.
5: התחזית בחסות
7: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן. פרסומות.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. בשני, בכאן 11.
3: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
2: תכלה שנה וכללותיה.
4: זו הנפש.
2: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית.

קופה ראשית בעונה חדשה, שני בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית מזהירים שמכירת מטוסי F-35 לסעודיה עלולה לסכן את הביטחון הלאומי. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי טורקיה מרחיבה את אחיזתה הצבאית בסוריה ותופסת כ-5% משטחה. לוחם משמר הגבול שירה אתמול למוות בתושב אום אל-פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים. התחזית התקררות ניכרת.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ארצות הברית הודיעה כי על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקנים מדגם F-35. משרד החוץ בוושינגטון עדכן את הקונגרס שריאד מעוניינת לקנות 48 מטוסים חמקנים עם ציוד ומערכות נלוות בעסקה שהיקפה יותר מ-24 מיליארד דולרים. משרד החוץ האמריקני הדגיש כי העסקה לא תפר את מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון. בקונגרס כבר נשמע דאגה. רג'ה קרישנמורטי, מבחירי הדמוקרטים בוועדת המודיעין של בית הנבחרים, אמר כי קהילת המודיעין האמריקנית מזהירה שעסקה כזאת עלולה להציב את נכסי הטכנולוגיה הצבאית היקרים והרגישים ביותר של ארצות הברית בהישג ידה של סין. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי טורקיה מרחיבה את אחיזתה הצבאית בסוריה ותופסת כ-5% משטחה.
2: Turkey is following the Iranian proxy playbook. Look at what happened in Lebanon, which became a hotbed for Iranian.
0: בדיון במועצת הביטחון אמר דנון כי טורקיה פועלת לפי תוכנית העבודה של איראן ושלוחיה. תראו מה קרה בלבנון, שהפכה למוקד פעילות של חיזבאללה בתמיכת איראן במשך 10 שנים. אני שואל האם זו יציבות או שזו התפשטות, דברי שגריר ישראל. לוחם משמר הגבול שירה אתמול למוות בעלה מחמיד באום אל-פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים. בחקירתו באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים טען הלוחם כי כאשר הורה למחמיד לצאת מרכבו התכופף האיש ומחשש שיש בידיו חפץ כלשהו שישמש אותו לתקיפה, הוא ירה בו בפלג גופו התחתון. גיסו של עלה בילאל מחמיד אמר ליואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להקים ועדת חקירה.
3: עלה, לפי הסרטון שאנחנו רואים, הוא קורבן לבוטות ולפריונות של המשטרה. עלה ממש כאילו חף מפשע, הוא הורד מהרכב, הוא נורא למוות.
0: בכיכר החטופים בתל אביב נערך הלילה אירוע סליחות שיזם שורד השבי בר קופרשטיין. אחד המשתתפים, שורד השבי רום ברסלבסקי, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי האירוע נועד גם להודות לציבור על הרתמותו להשבת החטופים. הוא מתח ביקורת על הנהגת המדינה ועל ראשי מערכת הביטחון.
4: רוצים לקבל התנצלות בעיקר מראש המוסד, ראש השבק, מהרמטכ"ל הנוכחי שנכח, וגם מביבי נתניהו שהוא הראש של כולם.
5: כשדיברת השבוע עם נתניהו, השיחה לא כללה התנצלות.
4: לא כללה התנצלות. אני לא ביקשתי התנצלות. אני חושב שראש הממשלה כן צריך להתנצל בפניי ובפני כולם. יש בינינו ארמון פערים ויחסים של שנאה ואהבה. שנאה זה שאני נחטפתי כשאתה ראש הממשלה, ואהבה זה שאתה החזרת אותי.
1: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
6: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: התחזית, הטמפרטורות ידעו ירידה ניכרת בעיקר בערים ובפנים הארץ ויהיו נמוכות מעט מהרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו ברוב האזורים, משעות הצהריים יתמעטו הגשמים. מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
1: ג'
0: כאן ג'

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

אלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות אוהבות מתוקות, ובכל זאת על השקף.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים של זיכרון.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
2: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: בשני, בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה.

0: עונה חדשה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, באירוע אלימות בחדרה נדרס למוות. כאן חדשות ברשת בית הכותרות, באירוע אלימות בחדרה נדרס למוות נער בן 17. נהג הרכב הדורס נורא ונפצע קל. לוחם משמר הגבול שירה למוות בתושב אום אל פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים. על רקע חילופי האשמות בצמרת גוש השינוי, חבר הכנסת נאור שירי מביחד קורא להניח את האגו בצד. התחזית, התקררות ניכרת.

0: וגשם מקומי.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. באירוע אלימות במתחם הקניות וילג' בחדרה, נהרג לפנות בוקר נער בן 17. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי במהלך קטטה שפרצה במקום נדרס הנער. מותו נקבע זמן קצר לאחר מכן. נהג הרכב הדורס נפצע פצעים קלים מירי ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כוחות משטרה גדולים הוזעקו לזירה. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מרחב מנשה. לוחם משמר הגבול שירה אתמול למוות בעלם החמיד באום אל פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים. בחקירתו באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים טען הלוחם כי כאשר הורה למחמיד לצאת מרכבו התכופף האיש ומחשש שיש בידיו חפץ כלשהו שישמש אותו לתקיפה, הוא ירה בו בפלג גופו התחתון. גיסו של עלה בילאל מחמיד אמר ליואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להקים ועדת חקירה.
2: עלה, לפי הסרטון שאנחנו רואים, הוא קורבן לבוטות ולבריונות של המשטרה. עלה ממש כאילו חף מפשע, הוא הורד מהרכב, הוא נורה למוות.
0: הבחירות לכנסת יערכו בעוד 39 ימים על רקע חילופי האשמות בצמרת גוש השינוי. חבר הכנסת נאור שירי מביחד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש להניח את האגו בצד.
3: אני מעדיף להתרכז בלהביא קולות מהגוש השני. אני מבין שהיו סקרים שקצת מלחיצים. אני חושב שכולנו, עדיף לנו, אם אנחנו רוצים ללבן סוגיה כזו או אחרת, להתקשר אחד השני. יש מקום לאגו, אף אחד לא מתעלם מהאגו. אני בעיניי שם את האגו בצד בזמן שמדינת ישראל מונחת על הכף. ביום שאחרי, בהבנה מלאה, בבגרות מלאה, בטח בגרות פוליטית מלאה, אנחנו נצטרך לשתף פעולה.
0: חבר הכנסת שירי אמר את הדברים ליאיר רטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. מיזם הנצחה ייחודי מחבר בין טכנולוגיה, ביטחון וזיכרון. חמלי אבטחה בקהילות יהודיות ברחבי העולם נקראים על שמן של התצפיתניות והסמבציות שנפלו בנחל עוז ב-7 באוקטובר. החמל הראשון נחנך בקורדובה שבארגנטינה ונקרא על שמה של סמל רון ישל. אביה אייל סיפר בתוכניתנו הבוקר הזה על המשמעות המבצעית והסמלית של הפרויקט.
4: יש פה פן מבצעי לחלוטין בעקבות כל עליית מקרי הפחה והאנטישמיות בקרב הקהילות היהודיות ברחבי העולם. החמלים האלה מרים עם מצלמות שחולשות על פני אזורים גדולים מאוד, קהילות היהודיות. התצפיתניות שישבו שם ימשיכו לראות, ימשיכו להתריע, ואנחנו נעשה הכל כדי שההנצחה תהיה מלאה.
0: המיזם קם בשיתוף פעולה בין קרן היסוד, הסוכנות היהודית והקהילות המקומיות. בהמשך צפויים להיחנך חמלים נוספים לזכר שאר החללות, בין היתר בבואנוס איירס.
1: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
5: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: התחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו ברוב האזורים, משעות הצהריים יתמעטו הגשמים. מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בצפון ולאורך מישור החוף.
1: התחזית בחסות
7: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
0: עורך החדשות, יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: גימל. עכשיו, ארון השירים היהודי עם עומר דבר.

השיר הקדוש בשנה לקראת היום הקדוש בשנה. לחן של יאיר רוזנבלום לתפילת ונתנה תוקף מתוך מחזורי התפילה לימים הנוראים. המנגינה חוברה ב-1990 בקיבוץ בית השיטה לזכר 11 מחברי הקיבוץ שנפלו במלחמת יום הכיפורים. כמעט ערב יום כיפור בארון השירים היהודי כאן ג' שבת תשובה פרשת האזינו. אנחנו עם שעה של פיוטים וניגונים באווירת הסליחות בתוכנית הראשונה שלנו לשנת תשפ"ז שתבוא עלינו לטובה. ממשיכים עם מאיה בלזיצמן והצ'לו, יחד עם אנסמבל הפיוט ירושלים, בניהולו האומנותי של יאיר הראל, מתוך המופע סיור סליחות. כחומר ביד היוצר מהתפילות האשכנזיות הכי עוצמתיות של יום כיפור, בנוסח החסידי, שיהיה בוקר שקט, תודה שאתם איתנו. אני עומר בן רובי, תענו מהמוזיקה הזו, תפילת היחיד שלנו הבוקר.

אבינו מלכנו, ליאת יצחקי ועדי ערד. מיד בארון השירים היהודי כאן, ג' שולי רנד, אייקה, תכף. ארון השירים היהודי עם...

אוכילה לאל. מה זה אוכילה? הקווה, הצפה, כמו היחל. החזן פונה לשמיים בשם הציבור, בחיל ורעדה, לקראת התפילה הגורלית של יום כיפור. הלחנו של הרב הלל פלא.

0: אל נור העלילה, נטע אל קיים בנוסח יהודי צפון אפריקה, הפיוט שפותח את תפילת הנעילה ביום הכיפורים, מיוחס לרבי משה אבן עזרא, מגדולי המשוררים העבריים של יהדות ספרד. מיד בארון השירים היהודי כאן ג' תפילה שחוברה במאה ה-20, לא מזמן, כאן בארץ הקודש, מלחמת יום הכיפורים, לו יהי, נעמי שמר, הביצוע המופתי של חווה אלברשטיין, תכף.
1: ארון השירים היהודיים

מאיר בנאי, שער הרחמים שנפתח עבורנו כבר בראש חודש אלול, ו-40 יום לאחר מכן, מחורתיים, נעבור בו ממש ביום הכיפורים. עכשיו לאחיו של מאיר בנאי, שיר חדש לאביתר בנאי, פעימת לב, יצירה אישית שמשלבת ניגון חסידי ותיק מחצר ויז'ניץ חדש.

הנשם הלך. אהוד בנאי מתוך סדר הסליחות בלחן של הרב שלמה קרליבך. מיד אחרינו הגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין, ארון השירים היהודי בתוכנית נוספת עם ירצה השם בשישי הבא, ערב סוכות, 8 בבוקר בכאן ג', סוגרים עם שיר חדש, אישי, למי תשוקתי שמו, יעל קבסה, מוזיקאית ויוצרת, מתכתבת בו עם הפיוט הספרדי הוותיק, לך אלי תשוקתי, מתארחת בשיר, אושרת חיים. אז אם אתם באים מתוך עולם הפיוט התימני זה בשבילכם, אבל לא רק, יעל קבסה ואושרת חיים, למי תשוקתי, חדש בארון השירים היהודי כאן ג', אני עומר בן רובי, שבת שלום, שנה טובה, גמר חתימה טובה.

0: כאן גימל. מיד חוזרים.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. בשני, בכאן 11.
5: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
4: תכלה שנה וכללותיה.
5: זו הנפש.
4: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
5: פשוט כיף להגיע לעבודה.
4: של התחלות חדשות.
5: אני אבא! אני אבא!
4: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן גימל באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: באירוע אלימות בחדרה נדרס למוות נער בן 17, הנהג הדורס נורא ונפצע קל. על רקע חילופי האשמות בגוש השינוי, חבר הכנסת נאור שירי מביחד קורא להניח את האגו בצד. חוקרי אבטחת מידע הצליחו לחדור למערכות פנימיות של ענקית הבינה המלאכותית OpenAI באמצעות שימוש במודל של החברה המתחרה אנתרופיק, קלוד.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בחדרה נהרג הלילה נער בן 17 באירוע אלימות במתחם הקניות וילג'. מחקירת המשטרה עולה כי צעירים שהגיעו למקום לאירוע סליחות התעמתו עם נהג רכב מסחרי ערבי ישראלי שפרק סחורה. במהלך האימות נכנס הנהג לרכבו ודרס את הנער למוות. חבריו של הנער פתחו באש לעבר הרכב המסחרי והנהג נמלט. הוא נעצר כעבור זמן קצר.

0: באזור קדימה צורן, פצוע פצעים קלים. בחקירתו אמר הנהג כי חשש לחייו וניסה לברוח. המשטרה עצרה גם את אחד הצעירים בחשד שביצע את הירי. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בתחילה השבק היה מעורב בחקירה, אך לאחר מכן נשלל החשד למניע לאומני. הבחירות לכנסת יערכו בעוד 39 ימים. על רקע חילופי האשמות בצמרת גוש השינוי, חבר הכנסת נאור שירי מביחד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש להניח את האגו בצד.
1: אני מעדיף להתרכז בלהביא קולות מהגוש השני. אני מבין שהיו סקרים שקצת מלחיצים. אני חושב שכולנו, עדיף לנו, אם אנחנו רוצים ללבן סוגיה כזו או אחרת, להתפשר אחד השני. יש מקום לאגו, אף אחד לא מתעלם מהאגו. אני בעיניי שם את האגו בצד בזמן שמדינת ישראל מונחת על הכף. ביום שאחרי, בהבנה מלאה, בבגרות מלאה, בטח בגרות פוליטית מלאה, אנחנו נצטרך לשתף פעולה.
0: חבר הכנסת שירי אמר את הדברים ליאיר רטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. המחלקה לחקירת שוטרים עצרה שוטר מחיפה ואת אביו בחשד שדקרו אזרח ככל הנראה על רקע סכסוך שכנים. כתבנו רוי ינובסקי מוסר כי בהמשך יובאו השניים לבית משפט לדיון בערכת מעצרם. חוקרי אבטחת מידע הצליחו לחדור למערכות פנימיות של ענקית הבינה המלאכותית OpenAI באמצעות שימוש במודל של החברה המתחרה Anthropic Claude. כך מדווח העיתון Wall Street Journal. על פי הידיעה, חוקרים ניצלו פרצת אבטחה ורתמו את יכולת הקידוד והאוטונומיה של קלוד כדי לייצר קוד תקיפה ייעודי. כשבנו רם ברנדס מוסר כי החוקרים דיווחו על החולשות ל-OpenAI במסגרת תוכנית לאיתור פרצות אבטחה וקיבלו ממנה פרס של 6,500 דולרים.
2: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
3: פשוט כיף להגיע לעבודה.
2: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: התחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות בצפון ובמרכז, צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו ברוב האזורים, משעות הצהריים יתמעטו הגשמים. מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

הלו, שלום לכם. כמעט 5 דקות אחרי 9, אגן הים התיכון, יום שישי. לא רק השישי הגיע. בחדר האיפור ישבתי עם קרן, המבזקנית של כאן 11. היא אומרת לי, וי, אני חייבת להכניס ידיעה, יש גשם בצפון. אז גם הגשם הגיע עם יום השישי הזה. ספרו לנו איפה יש לכם גשם, אנחנו נשמח לדעת. זהו, אווירת הסתיו נכנסת, תשרי כבר איתנו. אנחנו ערב שישי של פרשת האזינו, שזה שבת תשובה. אכן, השבת שלפני יום הכיפורים, אנחנו מנסים לעשות כמיטב יכולתנו כדי להגיע כמו שצריך ליום הגדול והנורא. יש מי שמעודדים לשמור את השבת, שבת אחרונה, לפני כיפור, לעשות איזה סוג של שבת כלל עולמית. אם אתם בעניין, תפדלו. אם לא, תהיו טובים לעצמכם ולסביבה. גם זה חשוב, לא פחות. הגן הים התיכון, כל יום שישי מ-9 עד 2, אנחנו כאן. בכאן ג' ובין 10 ל-12, גם היום אנחנו נהיה בכאן 11, ולא סתם, יש לנו הפתעה בשבילכם, מאוד חמודה. אז אתם מוזמנים להישאר מקובננים עלינו. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. יש לנו את משה מושקוביץ על הביצוע הטכני. יש לנו את עדי, המפיקה שלנו היום, שתלווה אותנו עד 2, אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו פותחים, איך אפשר שלא, שבת תשובה, לא? ניכנס קצת לאווירה של יום הכיפורים עם אבי ומדינה. שאגב, אבי הוא איזה שושואיסט אתה. אתמול חיתן את הבת שלו. כן, את אור. מזל טוב אבי הוא. מה, לא גילית לאף אחד, אה?

אבינו מלכנו וברכות לאביה, אביה המלך של אור, אור מדינה שהתחתנה אתמול, ביתו של אביו. טוב, אנחנו לוקחים עכשיו מילים של שלום, וזו בקשה שלכם המאזינים, כי בפייסבוק אני ביקשתי מכם לבחור לנו קצת מוזיקה שתעשה לכם כיף. ואבי מחמלי, מאזין מאוד אדוק, מאוד בעניינים, ביקש את השיר הזה של חיים משה. אפרופו, אם כבר חיים משה, הוא בערב כיפור ביום ראשון יחגוג 71. מזל טוב חיים. ב-054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. תנסו בבקשה לשלוח לנו בהודעות רגילות ואחר כך בוואטסאפ. אני אסביר לכם אחר כך למה. הודעות רגילות, תשלחו לנו את ההודעות שלכם, שזו תקלה קטנה בוואטסאפ שלנו. 054-327-3274

חיים משה ביחד עם סוהיר דלל, זמרת מהצפון, מכפר יסיף, 1990. איזה דואט יופה. תודה רבה למאזין אבי מחמלי שהזכיר לנו אותו. 15 דקות אחרי 9, אנחנו ממשיכים עם אותו מקצב, שי שלום. שיר ישן, אבל מביא לנו את אותו הווייב.

אל תיעלם לה, תענה לה, תענה לה. וואי, זה שיר נורא ישן יחסית, אבל הוא כנראה היה בתחילת הגוסטינג, תופעה בזויה שקורית כאן. אגב, לא רק מהצד הגברי, גם מהצד הנשי. 18 דקות עכשיו וכמעט 19 דקות אחרי 9, הגן הים התיכון, והנה, איפה הגשם יורד עכשיו? במושב יערה, בגליל העליון, יורד גשם, אתם מספרים לנו שבת שלום וגמר חתימה טובה גם לכם. יש לנו... עדי, יש לנו?

054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. יש לנו תקלה כלשהי בוואטסאפ, אז אנחנו מבקשים מכם שתשלחו להודעות בינתיים במקביל לוואטסאפ, בסדר? ככה אנחנו נקבל את ההודעות שלכם על בטוח. מי כאן כותב? סופיה ויעקב בן שושן. מה זה? רגע, נתחיל את הברכה בהתחלה. יש לי נטייה להתחיל את הברכות מהסוף, בסוף אני מסתבכת. מזל טוב לילדים היקרים שחוגגים יום הולדת בחגי תשרי. נתנאל יאיר, אושר, אנחנו מאחלים לכם את כל הטוב שיש בעולם להציע. בריאות, אושר, נחת ופרנסה בשפע. מאחלים בן שושן, סופיה ויעקב, ומשפחת, מה זה? בן שושן סדרות, ההורים מגיעים בכם. יש כאן עוד מישהו שמבקש לברך, זאת שושי ואלי מלכי מירושלים. מבקשים לברך את הנכדה הלוויה, הלל אליהו, שילדה תאומים לפני יומיים, שהם הנינים שלנו, כותבים שושי ואלי מלכי מירושלים. יא, איזה כיף. תאומים. זאת אומרת, יש אחות קטנה בין התאומים האלה? אם יש, אז יש לי יופי של פיוט לכבוד התאומים האלה.

תודו כמה זמן לא שמעתם את השיר הזה, נכון? מזמן, בביצוע הזה, בביצוע של אבי ומדינה אנחנו שומעים הרבה, בביצוע הזה מזמן לא שמעתם. טוב, למי יש יום הולדת כאן? אנחנו רוצים לחלק מתנות יום הולדת לקובי אוז, יש יום הולדת, אתמול היה לו יום הולדת, ואנחנו רוצים לשלוח לך מזל טוב דרך סבא, ודרך הביצוע היפהפה הזה שלך לאלוהי, אני מאוד מתחברת, זה ביצוע שסבא של קובי שר בבר מצווה של קובי, וקובי לקח את זה לתוך אלבום המזמורי נבוכים שלו. תקשיבו איזה יופי של ביצוע, וגם למילים של קובי. אמן.

הרבה תודות, תודות, תודות, בקשות, בקשות. קובי אוז, יום הולדת שמח אתמול. אפרופו בקשות, זו בקשה של אחד המאזינים שלנו, אופיר טאבה, בפייסבוק. גם את זה מזמן לא שמענו, אני מודה. יואב יצחק.

יואב יצחק בכל הדרכים. וזו כאמור בקשה של המאזין אופיר טאבה, והמאזין אופיר טאבה הוא לא סתם מאזין, הוא מאזין פעיל. מה זאת אומרת? הוא גם כותב. בואו תשמעו את השיר, לא היחידי שהוא כתב, אבל אחד שאני מאוד מאוד אוהבת. נורא מתאים לנו עכשיו לפני יום כיפור, כל מיני עניינים של החלטות ורכבות שיוצאות, וצריך להחליט כל אחד בהחלטות שהוא לוקח לו לשנה החדשה.

0: רכבת שיוצאת לדרך, שנה חדשה.
1: הגיע הזמן, הגיע הזמן לבחור.
0: הגיע הזמן לבחור, כל אחד והבחירות שלו, שיעשה לו רגע לפני יום הכיפורים הזה. אופיר טאבה, תודה רבה על שיר כל כך יפה. שמתם לב שאני קצת מכורה לשיר הזה, נכון? כן, אבנר גדסי ביחד עם שבי קורן. 42 דקות אחרי 9, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, אנחנו עד 2 איתכם, וב-10 נהיה גם בכאן 11, יש לנו הפתעה בשבילכם, בכאן 11, חכו חכו. מה איתכם? יש לנו ברכה מאימא יעל טיירי, מסדרות. היא רוצה למסור לבן שלה, הבכור יוסי. וואי, הוא כבר לא ילד. לבן שלי הבכור יוסי שהפך אותי לאימא, לראשונה, כותבת יעל טיירי מסדרות. מזל טוב, אתה בן 43. אז תודה על מי שאתה ומה שאתה בעבורנו. תודה על האדם שאתה, עם לב ענקי לכל סובביך והנתינה אינסופית שלך, מעוררים השראה. איזה יופי, יוסי, איזה ברכה מאימא. ובהזדמנות זו, אימא יעל טיירי מבקשת למסור יום הולדת שמח גם לנכדים שלה, לוי, לנכד, לוי, וגם לקלה שלה, תמר. יאללה, קיבלת עלינו. דינה ומשה אדרי מאלת. איזה ניסוח חמוד. לדינה ומשה אדרי מאלת, שסוף סוף הצליחו לחתן את הבן ליאור, ששלוש פעמים נדחה בגלל מלחמה. חשבתי שהוא לא מצא כי היו שם לחצים. וואי, מה, דחיתם בגלל המלחמה? כך או כך, הייתה חתונה מהממת, מוסרים ליאור. רגע, הייתה חתונה מהממת, מזל טוב לליאור וטל אופרה מאלת. אבל מי מוסר את זה? אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים, לא משנה. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם.
2: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: אני מזכירה לכם לשלוח לנו את ההודעות בהודעות רגילות, לא בוואטסאפ. יש לנו איזו תקלה עם הוואטסאפ. אז בהודעות רגילות, כמו פעם, ב-SMS, מה שנקרא מסרון. עדי פה חוזרת אחורה בשנים, המפיקה שלנו. כבר לא יודעת איך מפעילים את המסרונים. 054-327-3274. הופה! הבאתי לכם את הקלה מאיסטנבול של הפרויקט של רביבו. אני יכולה רק לגלות לכם בסוד שעוד מעט הפרויקט של רביבו יהיו כאן באגן הים התיכון, אבל לא כאן באולפן, במופע לייב שיהיה לנו. אנחנו ניתן לכם פרטים בהמשך.

שלומי סרנגה לוקח אותנו לסוף השעה הראשונה כאן עם הווייבים האלה הכיפים. אגן הים התיכון כאן בגימל, מיד אחרי החדשות אנחנו נחזור עם עוד שעה של האגן, גם בגימל וגם בכאן 11, ואמרתי לכם, יש לנו הפתעה חמודה בשבילכם בכאן 11, אז גם בגימל. אז כמובן תהיו איתנו, אנחנו כאן עד 2. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, עדי, המפיקה שלנו, אני ורד יפתחי גרין. נסיים, אם היינו עם סרנגה, בא לי על הריסן עכשיו. בשנה הבאה, שמעתי לכם את זה בשבוע שעבר. אז הנה ביקשו שוב, אז הנה קחו, תהנו.

0: מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.

0: בשני, בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
3: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: של התחלות חדשות.
4: אני אבא, אני אבא.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באירוע האלימות בחדרה נדרס למוות הנער עמיחי עטייה מאיתמר, נשלל חשד למניע לאומני. תושב תמרה נעצר בחשד שפנה לחמאס ולאיראן כדי לסייע להם בחשאי. משפחתה של הילדה הנהדרת הימנות קסה הועתרה לבית המשפט בדרישה לאפשר לה להקים מעל מחאה ליד משרד ראש הממשלה בירושלים. תחזית התקררות ניכרת.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. הנער שנדרס הלילה למוות בחדרה הוא עמיחי עטייה בן 17 מאיתמר. מחקירת המשטרה עולה כי תלמידים בישיבת חיצים באו למתחם הקניות וילג' לאירוע סליחות. התגלה עימות ביניהם לבין נהג רכב מסחרי תושב כפר מנדה שפרק סחורה. הנהג נכנס לרכבו ודרס את עטייה למוות. לדבריו חשש לחייו וניסה לברוח. מלווים של התלמידים פתחו באש לעבר הרכב והנהג נמלט ונעצר כעבור זמן קצר באזור קדימה צורן, פצוע פצעים קלים. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי בתחילה שבק היה מעורב בחקירה, אך לאחר מכן נשלל החשד למניע לאומני. תושב תמרה שבגליל נעצר בחשד שפנה לחמאס ולאיראן כדי לסייע להם בחשאי. מחקירת המשטרה עולה כי סולטן אבו אל-היג'ה בן 31 פנה כמה פעמים לזרוע הצבאית של חמאס ואף יצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים. הוא לא הספיק לבצע בעבורם משימות.

0: כתב האישום יוגש נגדו הבוקר לבית המשפט המחוזי בחיפה. משפחתה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים בדרישה לאפשר לה להקים מאהל מחאה ליד משרד ראש הממשלה. לעתירה שותפה האגודה לזכויות האזרח. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי עיריית ירושלים דחתה שורה של בקשות של המשפחה להקים מאהל. העירייה טוענת כי מאהלים ממושכים יוצרים מפגעי תברואה, בטיחות והפרעה למרחב הציבורי. היימנוט קסאו נעלמה לפני כשנתיים וחצי ממרכז הקליטה בצפת כשהייתה בת 9. ולפני התחזית, היורה הגיע. בשעות האחרונות יודעים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, גם בירושלים. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי הכמויות הגדולות ביותר נמדדו עד כה בגבול הצפון, במנרה 7 מילימטרים של גשם ובכפר גלעדי 6.
1: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
2: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: התחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות בצפון ובמרכז, צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו ברוב האזורים, משעות הצהריים יתמעטו הגשמים. מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: הלו, שלום לכם, אגן הים התיכון, שעה שנייה שלנו כאן בגימל, וברוכים הבאים למאזיני צופי, יותר נכון, כאן 11 שמצטרפים אלינו. אנחנו בשעה השנייה שלנו כבר כאן. אגן הים התיכון, אחד כזה קדוש, עם קדושה, יש לנו כאן תלית ושופרות, ככה שנרגיש את גודל השעה ואת הרגע של יום כיפורים שמתקרב ובא אלינו. זאת השבת האחרונה, שבת תשובה האחרונה לפני יום כיפור, אנחנו פרשת האזינו, וחוץ מהטלית והשופרות שאף אחד לדעתי לא יודע כאן לתקוע בהם, אולי באמת יש כאן מישהו שיודע לתקוע. יש לנו הפתעה בשבילכם בהמשך, אבל תחכו, הרכב קסום שהבאתי לכם היום ככה להיכנס לאווירה של החגים. אז אנחנו נגיד שלום ובוקר טוב למושקוביץ, שייתן לעצמו כפיים, איך הוא אוהב. עדי שטרנליך, המפיקה שלנו. יש לנו את עינב גיסינגר, הבימאית שלנו בכאן 11, את עוזרת הבימאית ביאן רביע, ואת ניבה פסחוב על הכותרות, ואת גבי פורטל מפקח הכל, ואת רונן גרין, שאין לנו שום קשר משפחתי, וגם נתן פישביין, הצלם שלנו. אז בוקר טוב לכולם. אם עוד לא הספקתם, ענייני סליחות, זה הזמן. ואנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. היום אנחנו בענייני סליחות. אנחנו רוצים לעשות כאן סולחה. אם אתם רוצים שנתקשר ונחבר בין מי שאתם לא דיברתם איתו הרבה זמן, אנחנו כאן בשביל זה. ו...
1: אם פגעתי בך בלי כוונה,
0: יש לנו תקלה קטנה בוואטסאפ, אז תשלחו לנו במסרונים הרגילים. טוב, טוב.

חיים משה, שביום ראשון הקרוב, בערב כיפור, יחגוג 71, אז מזל טוב לחיים על הדרך. אם אתם רוצים לבקש סליחות, זה הרגע, אנחנו נעשה... ידענו כאן, מושקוביץ, לחבר בין זוגות, נכון? שהוא היה צריך לבקש סליחה, להתחנן ליפול על הרגליים ולא סלחה לו בכל מקרה. אבל תנסו. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, מסרונים הפעם, באמת מסרונים. הוואטסאפ שלנו לא עובד, אז לא לוואטסאפ, למסרונים. ואני מזכירה לכם שעוד מעט אנחנו נחייג אליכם בשיחה בהפתעה, מי זה יהיה, מי זאת תהיה. בואו קחו בינתיים את מתן חסן עם החתן ולפניך החדש.

יאללה, סליחות, סליחות. מי מתקשר? מי מבקש סליחות אחד מהשני? 054-327-327, כי עשינו מלא חטאים בשנה הזו. כאלה אנחנו. קשה לנו להתאפק. אז חוטאים. טוב שיש כיפור.

0: בקרוב נשמח. שלך. חטאים של נרקיס. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. מזכירה לכם מסרונים. הוואטסאפ שלנו לא מי יודע מה. מה אתה מנגן עכשיו? חכה, יש לי עוד שיר. בקרוב נשמח בחתונה שלך, מושקוביץ. אבל מי מכם היה בגני התערוכה אצל שרית חדד, אה? טוב, אתה יודע מה? אני מקדישה לך את זה, מושקוביץ. טוב, כבר התיישבת על הפסנתר, ניגנת בחתונה שלך, כמו שאומרים. אתה יודע, בכיפור הזה נקבע הכל, חותמים, סוגרת, פלומפה. יש כבר מי שיהיה לכוונת? עוד לא? הוא מחייך חיוך הרמומי. שרית חדד, 30 שנה לקריירה.
1: ישמחת אני.
0: איזה יופי של מופע היה, אני לא הייתי מודה.
1: יסבר אותך מטע.
0: ראיתי מלא סרטונים, וואו.

שככה נרקוד בחתונה שלך, מושקוביץ. שרית חדד, 30 שנות קריירה בגני התערוכה, סגרה שני מופעים, באמת ביקורות מדהימות, ובצדק, ראיתי חלק מהסרטונים, לא הייתי, אמרתי. והילדה שלה, נויה, נתנה את הנאמבר, פתיחה שלה, איזה יופי זה היה. שתהיה לכם שמחה בלב לכולכם, 054-327-3274, ויום לפני... אייל גולן סגר את החמישייה שלו בנוקיה עם השירים הנוסטלגיים. איזה יופי היה! שם הייתי. לא, אין, אי אפשר לקחת את זה ממנו. אי אפשר, האיש. הזמר של המדינה, בצדק. תכניסו לי לפה את הגיטריסט. יש לנו פה גיטריסט מומחה. תבוא, תיכנס עם הגיטרה רגע.

0: מתי יבוא יום כיפור? טוב, יש כאלה, אתם, אני מניחה שחלק מכם גם מתארגנים לקראת יום כיפור עכשיו, וכל מה שצריך, ועושים את החלק מהארוחות כבר עכשיו מכינים, אז אנחנו ניתן לכם את הפסקול היפה שלנו. מושקוביץ, אתה רוצה פסנתר קצת לתת לנו? תודה. לילה לילה לילה לילה לילה לילה, אם אתם בכאן 11, אז חלקכם כבר רואים הרכב שיושב כאן וניסה לנגן ולהתגנב ליעל גולן. זה הרכב שנקרא נחלה, נכון? ככה אתם קוראים לעצמכם? נחלה, עוד לא פתחנו לכם מיקרופונים, אבל רק תהנהן, תכף נפתח לך מיקרופון, והם הולכים לתת לכם כאן את כל מה שאתם צריכים כדי להיכנס לאווירת הימים הנוראים. טוב, לחיילים שלי ממושב מדרך עוז, יגאל ויהודה משה מחפוד, וגם לנכדים שלי, ליה קאי, חי קדוש מטבריה, וארי ופאר משולם מעלי. מעלי זהב או מעלי זהב? אתם חייבים לנקט לי שם מאחורה, אחרת אני מסתבכת. בקיצור, חג שמח לכל החיילים שלנו. סבתא תמנה מקצרין. אני מבקשת לברך את הנכדה שלי, הנה עוד סבתוש, איך קוראים לסבתוש הזו? מלי אלמסי ממושב שיבולים. אז היא מבקשת לברך את הנכדה שלה, הבכורה בנכדים. ליום ההולדת, מנור דגן, חוגגת יום הולדת 9. מנור, סבתא מברכת אותך, שתהיה לך הצלחה, שמחה וברכה בכל מעשי ידייך, וכל הטוב שיש לך, אהובה שלנו, כותבת סבתא. וגם לחברים ולמכרים על הדרך מהמועדון. חתימה טובה, צום קל, שבעזרת השם יבוא וישכון עלינו שלום, וחיילינו שעומדים לשמר ארצנו, ישובו לשלום, אמן, ממלי. טוב, אנחנו רוצים, מושקוביץ, אתה תלך לך, עם כל הכבוד לפסנתר שלך, אתה תלך לך שם מאחורי הזכוכית, כי אנחנו רוצים להכיר לכם את ההרכב הזה שנקרא נחלה.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: או, יופי, תודה רבה. קבלו אותם, הבימאית שלנו עיניו גיסינגר, מחיאות כפיים בבקשה על הצוות הזה, נחלה. אני רוצה להגיד לכם שאני נתקלתי בהם לפני יומיים, נכון בנייה? איפה בנייה? לפני יומיים נתקלתי ושלחתי לך הודעה ואמרתי, אתם חייבים לבוא אליי לאולפן, נכון?
2: ממש.
0: אז אני לא מכירה את ההרכב הזה, באתי מה שנקרא על עיוור, אמרתי, אני לוקחת את הסיכון במרכאות ואני שמחה שצדקתי, כי אתם הולכים לתת לנו עכשיו סשן של קצת שירים. תן לנו קצת, בחצי מילה, מי אתם? מאיפה אתם?
2: אנחנו נחלה, אנחנו הרכב של שלושה נגנים, כן. אמיתי מתופף איתנו.
0: כן.
2: אנחנו גרים בנחלאות, אנחנו מכירים מהתיכון, מישיבה תיכונית מוזיקלית שקוראים לה כינור דוד. ושם הכרנו, התחלנו לנגן ביחד בשוק מחנה יהודה, ומשם זה התפתח, היום אנחנו...
0: די, נגיד אני בשוק מחנה יהודה כשעברתי, ראיתי אתכם מנגנים?
2: לפני כמה שנים ממש יכול להיות, כן.
0: וואו, אז אין לנו את השמות שלכם כדי שניתן לכם את הקרדיט.
2: אז שמיה פורטי על ההוד.
0: מחיאות כפיים לשמיה בבקשה.
2: אני בניה ולשם.
0: כן.
2: ואיתן דרמון, קמנצ'ה.
0: קמנצ'ה, איך אני אוהבת את זה.
2: ועמיתי עזרוני, המתופף שלנו.
0: המיקרופונים שלכם, תעשו למאזינים שלנו את השבת ואת החג. תודה רבה.

0: וואו, וואו, וואו, וואו, איזה יופי, בואו, תקשיבו. בטח, אוקיי, אתם עושים גם איזה מופע, איפה אפשר למצוא אתכם, נחלה, אתם נקראים? קודם כל בפייסבוק, אני מאוד ממליצה, תיכנסו, ככה אני מצאתי אותם, אתמול, שלשום, תיכנסו לפייסבוק, תעשו נחלה, קודם כל תעשו להם לייק, מה יש? תרימו להם חיות כפיים, בבקשה. ואפשר להזמין אתכם להופעות, או שאתם להנאתכם מנגנים?
1: לגמרי, אנחנו גם באינסטגרם, גם בספוטיפיי, יש לנו מוזיקה שלנו, מקורית גם, הרבה השמעות, ברוך השם, אנחנו עובדים עכשיו על אלבום חדש.
0: מה זה חדש? שהיה לכם קודם?
1: לא.
0: אלבום בכורה.
1: אלבום בכורה.
0: אז עוד מחיאות כפיים בבקשה לאלבום בכורה שלהם. טוב, וואי, הצלילים שלכם פשוט עושים נחת רוח ברגעים האלה של הקודש לפני כיפור. אמנם אנחנו בשבת, לפני שבת תשובה, אבל זה בהחלט מכניס לאווירה. מה השיר הבא שאתם תפנקו אותנו?
2: אנחנו נגן אוכיל על האל.
0: בלחן ההוא? הידוע?
2: הלחן הידוע.
0: וואו, תגבירו, תגבירו, תגבירו, זה הולך להיות מרגש.

0: וואו, וואו, וואו, וואו, איזה יופי. אתם נקראים להקה או הרכב? איך אנחנו נקרא לכם?
1: הרכב, להקה.
0: הרכב, להקת נחלה. אתם חייבים לחפש את הדבר הזה, גם ביוטיוב יש לכם בטח. נכון, טיקטוק יש לכם אגב? אתם בעניין?
2: גם כן, גם
0: הכל. גם טיקטוק? לי אין, אבל אם יש לכם טיקטוק, תעקבו אחריהם, זה פשוט קסום. עכשיו, מה שאתם לא יודעים, שאנחנו, תוך כדי השידורים שלנו, עושים שיחות בהפתעה למאזינים. אז אתם תהיו חלק מהשיחה בהפתעה. עכשיו, במקום שמושקוביץ יבוא וינגן פה, אתם תיתנו לנו איזה פרי סטייל של איזה משהו, מה שבא לכם, איזה שטיח שאתם יודעים לתת. ואנחנו נחייג בהפתעה לאחד המאזינים שלנו, או המאזינות, אנחנו לא יודעים, ותשתתפו בשיחה, אתם יכולים לשמוע אותם, מושקוביץ? אתם תשתתפו בשיחה, אנחנו מפתיעים אותם. יאללה, תחייג בבקשה, תודה רבה, תנו לנו איזה צלילים ככה כיפים, מה שבא לכם, איזה... או, תקשיבו, תקשיבו, מה אני צריכה יותר מזה? להקת הבית. אתם יכולים להיות כאן להקת הבית של האגן? אתם בקטע?
1: בטח. כן? אפילו ירושלמים, אז אנחנו קרובים גם.
0: יאללה, אנחנו נדבר על זה. מתאים לי. האם יש לנו מישהו על הקו? שלום ובוקר טוב. למי? האם יש לנו מישהו על הקו? הלו?
3: בוקר טוב.
0: אופה, בוקר טוב. עכשיו אתם יכולים להנמיך את המוזיקה שלכם, כי יש לנו מאזין על הקו. שלום, אתם שומעים את המאזין שלנו? הלו?
3: הלו, מה נשמע?
0: טוב, למי? אתה נשמע עם דיבורית קצת, ואנחנו פחות בעניין של דיבוריות, אבל עם מי אנחנו מדברים?
3: חי.
0: יש מצב שאתה יוצא מהדיבורית ועוצר או משהו כזה? זה אפשרי בכלל?
3: אפשרי, כן.
0: יופי.
3: עכשיו תומעים אותי יותר טוב?
0: אותו דבר, אבל ננסה. אפשר לנסות, כמו שאומרים. חי, אתה שלחת לנו הודעה, זה אגן הים התיכון על הקו, אגב.
3: כן, אני יודע.
0: הבנת, תודה שאתה זה. למי? הברכה שלך רגשה אותי, האמת, אני מודה, ואני בכלל לא אשתך. ספר לנו למי ביקשת. יש לך, אתה צריך לבקש ממנה סליחה או משהו כזה? שאני אבין, עם כזאת ברכה, כנראה אתה צריך לחפר על משהו.
3: אחרי 17 וחצי שנה, אני חושב שאני צריך לבקש ממנה סליחה על כל 17 וחצי שנה האלה.
0: עד כדי כך?
3: אני בן אדם קשה מאוד.
0: וואי, וואי, למה, כי מה?
3: היא מקסימה, ואני אוהב אותה, ואני חולה עליה, ויש לי סריטות, והיא מבינה אותי תמיד, ואוהבת אותי, ומקבלת אותי כמו שאני.
0: די, איזה חמודה. וואו. רגע, מה, תן לי סריטה אחת, כדי שהמאזינים יזדהו איתך, אתה יודע. כולם חושבים שזה רק אצלם. בקטנה, אחת. לא מדברים? בסדר. תעלו לי בבקשה את האישה שלו, בבקשה על הקו. איך קוראים לי אשתך?
3: קרין.
0: קרין, אתה על הקו?
4: היי, כן.
0: מה אתה חושב פה? מה זה? אין פה סודות. אצלנו זה משפחת הגן הים התיכון בלי סודות. קרין, בעלך אומר ש-17 שנה את סובלת אותו ויש לו שריטות. תני לנו אחת בבקשה ותמחלי.
4: שריטות, האמת שאני אוהבת את כל השריטות שלו, זה לא משנה עד כמה שיהיה לו, אז זה לא משנה השריטות.
0: תראו, כמה זמן אתם ביחד? 17 שנה? נשואים סך הכל או זה כולל החברות?
3: נשואים סך הכל. מ-2009 אנחנו חברים,
0: ב-2013
3: התחתנו.
0: אז בבקשה, את הברכה שלך, מה שכתבת אליה, עכשיו מה שנקרא בפנים, לפרצוף, לפלאפון, אנחנו מקשיבים.
3: אני אקריא אותה?
0: ברור שאתה, אני, בשביל מה העליתי אותך על הקו?
3: אוקיי, אז אני אקריא אותה. רק רגע.
0: אתה יכול גם בעל פה, אתה כתבת, אתה לא צריך לקרוא.
3: נראה לך שאני זוכר את כל מה שכתבתי, זה ארוך.
0: זה באמת היה ארוך, ולכן העלינו אותך על הקו. אבל קדימה, אני אעזור לך, אני אתניע לך את הברכה.
3: יאללה, אשתי האהובה והחברה הכי טובה שלי. רציתי לאחל לך שבת שלום ולהגיד לך תודה ענקית על כל מה שאת עושה בשבילנו, כל יום מחדש. תודה על המאכלים הטעימים, על הבישולים מכל הלב, על ההשקעה, הדאגה, האהבה, על העשייה שלך למען הבית והמשפחה. לפעמים בתוך השגרה לא עוצרים מספיק כדי להגיד, אבל אני רואה הכל ומעריך הכל, את הלב של הבית שלנו, את הלב של הבית שלנו, והאהבה שלך מורגשת בכל פינה. מאחל לך שבת רגועה, מלאה במנוחה, שמחה, בריאות ואהבה, כי מגיע לך כל הטוב שבעולם. אוהב אותך מכל הלב.
0: את מקבלת את זה?
4: וואו.
0: קרין, וואי.
4: אני מתרגשת.
0: וואי, מחול, מחול, מחול, בקיצור, חי.
4: לגמרי מחול.
0: טוב, אני עוצרת כאן את הכל, כי עם הברכה הזאת, אנחנו נגיד רגע להרכב שיש לנו כאן, שיחכו רגע, כי אני רוצה להקדיש לך ברכה בשבילה, בסדר? לא ביקשת, לא ברכה, סליחה, שיר, לא ביקשת, אבל אני מקדישה את זה ממנה, ממך אליה, בסדר? תגבירו את הרדיו הזה בשבילכם.
4: תודה רבה.
0: וואי, איזה זוג חמוד.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בר צברי, וזה לחי וקרין מיבניאל. וואי, וואי, איזה מתוקים אתם. אהוב התאהבתי, זה עשה לי חשק להתאהב. טוב, אנחנו נמצאים כאן באגן הים התיכון. חיות כפיים בבקשה להרכב שנמצא איתנו כאן באולפן, הרכב שנקרא נחלה. ואתם תסיימו עם איך לא תכניסו אותנו עד הסוף לסליחות, עם אדון הסליחות, נכון? יא שמה, לך על זה. Thank you.

0: וואו, איזה יופי. אני כבר רוצה לומר לכם שאתם מקבלים תגובות מטורפות מהמאזינים שלנו ששולחים לנו, וואו, איזה כיף איתכם. להקת נחלה, עוד פעם תגידו את השמות שלכם כדי שהמאזינים ישמעו.
1: שמעיה פורטי על האוד.
0: חיות כפיים בבקשה לשמעיה על האוד.
1: ואולי העולה שם גיטרה.
0: חיות כפיים.
1: איתן דרמון, מנשה, ועמיתי עזרוני, הם תופף המלך שלנו.
0: וואו, איזה מקסימים אתם. אנחנו ניפרד מכם בשלב הזה. תודה רבה, תיכנסו אליהם. קוראים להם נחלה בפייסבוק, באינסטוש, גם בטיקטוק, ותזמינו אותם להופעות. אם יהיה לי איזה משהו, אני מזמינה אתכם. עליי, איזה דבר.
1: תודה רבה על האירוח.
0: תודה שעשיתם לנו כיף כאן באולפן. אנחנו עכשיו...
2: אגן הים התיכון. עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: בזמן שנחלה יוצאים מהאולפן בשקט בשקט ונזהרים על המצלמות, אז אני רוצה להשמיע לכם את אחד השירים הקסומים לקראת יום הכיפורים. אלברט אמר, ביחד עם סגיב כהן. זה תפילה אלוהית הדבר הזה. תגבירו, תתמסרו, תכניסו את הצלילים האלה לתוך המאכלים שלכם השבת.

0: איזה יופי, איזה יופי של נאמבר. אלברט אמר ביחד עם סגיב כהן, וסגיב עוד יחזור אלינו בשעה הבאה. הוא הוציא שיר חדש, חדש ומאוד מעניין, פיוט ביחד עם ילדי אמרי, שווה לכם לחכות ולשמוע. אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו, אומרים תודה רבה למשה מושקוביץ שמפספס למחוא לעצמו כפיים. אני ורד יפתחי גרין, יש לנו את עדי שטרנליכט על ההפקה. תודה רבה ללימור צוברי שהייתה כאן. אנחנו רוצים למחוא לכם. תודה רבה לצוות של כאן 11 לקונטרול, לעינב גיסינגר, לג'זמין בן משה, לניבה פסחוב, גבי פורטל, רונן גרין ונתן פישביין.
1: תמחלי.
0: ימחל, הוא ימחל.
1: בשר ודם אני נופל בתוך החושך, מחזיק בך וקם, תמחלי.
0: חוזרים אחרי החדשות.

0: קורת גג אחת. רכבים למכירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: ג'ימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. בשני, בכאן 11.
6: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
5: תכלה שנה וכללותיה.
6: זו הנפש.
5: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
6: פשוט כיף להגיע לעבודה.
5: של התחלות חדשות.
6: אני אבא! אני אבא!
5: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הישראלי בן חסין, שהיה כלוא 11 שנים בחבל הכורדי בעיראק ושוחרר, נחת בנתב"ג. תושב תמרה נעצר בחשד שפנה לחמאס ולאיראן כדי לסייע להם בחשאי. חמלי אבטחה בקהילות יהודיות ברחבי העולם נקראים על שמן של התצפיתניות שנפלו במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר. התחזית, הגשמים ייחלשו בשעות הקרובות.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הישראלי בן חסין, שהיה כלוא 11 שנים בחבל הכורדי בעיראק ושוחרר, נחת בנמל התעופה בן גוריון. חסין, המחזיק גם באזרחות קנדית, נידון בשעתו לעונש מוות לאחר שהיה מעורב בתקרית שבה נהרג אזרח מקומי. גזר דינו בוטל בשנה שעברה בעקבות הסכם סולחה שבמסגרתו שולמו פיצויים למשפחת הרוג. כך מוסר כתבנו רועי קייס. במצר הורמוז נפגעה מחלית מעצם בלתי מזוהה ואש פרצה בה. איש לא נפגע. כך מדווחת סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי איראן במצב החלש ביותר בתולדותיה ומעוניינת להגיע להסכם, אך עדיין אינה מוכנה להסכים לתנאים האמריקניים. טראמפ הוסיף כי תחתם עסקה טובה או שלא תהיה עסקה כלל. מיזם הנצחה ייחודי מחבר בין טכנולוגיה, ביטחון וזיכרון. חמלי אבטחה בקהילות יהודיות ברחבי העולם נקראים על שמן של התצפיתניות והסמבציות שנפלו בנחל עוז ב-7 באוקטובר. החמל הראשון נחנך בקורדובה שבארגנטינה ונקרא על שמה של סמל רוני אשל. אביה אייל, סיפר בתוכניתנו הבוקר הזה על המשמעות המבצעית והסמלית של הפרויקט.
10: יש פה פן מבצעי לחלוטין בעקבות כל עליית מקרי הפחה והאנטישמיות בקרב הקהילות היהודיות ברחבי העולם. החמלים האלה מרים עם מצלמות שחולשות על פני אזורים גדולים מאוד, לא תיהודיות. התצפית

0: המניות שישבו שם ימשיכו לראות, ימשיכו להתריע, ואנחנו נעשה הכל כדי שההנצחה תהיה מלאה.
1: תושב תמרה שבגליל נעצר בחשד שפנה לחמאס ולאיראן כדי לסייע להם בחשאי. מחקירת המשטרה עולה כי סולטן אבו אל-היג'ה בן 31 פנה כמה פעמים לזרוע הצבאית של חמאס ואף יצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים. הוא לא הספיק לבצע בעבורה משימות. כתב האישום נגדו יוגש הבוקר לבית המשפט המחוזי בחיפה. המשטרה פשטה על יעדים בג'לג'וליה בעקבות התקרית שבה נורה טיל לאו שנגנב מצהל לעבר מתחם מגורים. השוטרים תפסו שני אקדחים מוסלקים, תחמושת ומצלמות. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי במהלך הפעילות נעצר נער בחשד למעורבות בירי הטיל. בית משפט הורה לשחררו בתנאים מגבילים.
2: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
3: פשוט כיף להגיע לעבודה.
2: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: התחזית, גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, הם יחלשו משעות הצהריים. מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף.
4: התחזית בחסות
6: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: אגן הים התיכון,

אהלן, אהלן לכם, שלום לכם, כמעט 6 דקות אחרי 11 הגן הים התיכון. אנחנו עם עוד שעה, גם בכאן ג' וגם בכאן 11. צופה כאן 11, שמים לב שהכיסא שלי עלה והתרומם. כן, אנחנו בדרך למרומים. היה כאן עניין תוך כדי החדשות. עברנו את כל הכיסאות של כל האולפנים עד שהגענו לכיסא הזה, ותודה רבה לכל הצוות כאן שעשה כאן העבודה. לא, כי כבר כמעט תכף ישבתי על הרצפה בשעה הקודמת. אהלן, שלום לכם. גם בשעה הזאת אנחנו נבקש מכם לבקש סליחות ממי שאתם רוצים. וואי, בשעה הקודמת עלה כאן זוג כזה מתוק מיבניאל. לבעל קוראים חי, לאישה קוראים קרין. מה אני אגיד לכם? לא פצופים. הבעל מבקש ממנה סליחה על כל 17 השנה איתו, והיא אומרת, איזה סליחה, הוא כזה מתוק, הוא כזה מקסים. איזו אישה מכילה, איזה זוגיות. מאחלת לכם לפחות כזו זוגיות לשנה הבאה. מושקוביץ, תן לעצמך כפיים בבקשה על הביצוע הטכני. תודה רבה לעדי שטרנליכט מאחורי הזכוכית על ההפקה. אלף גיסינגר, הבימאית שלנו, וג'סמין בן משה, וניבה פסחוב, וגבי פורטל שנמצאים, ורונן גרין ונתן פישביין. נתן פישביין הצלם, שירד באמצע הפרסומות והחדשות כדי להזיז את המצלמות, שלא תראו את הטיירים שלי. יש לי כל כך הרבה טיירים יפים חמודים, אבל מקדימה זה נראה יותר טוב. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. הפעם אתם שולחים לנו מסרונים אמיתיים בהודעות ולא בוואטסאפ, כי הוואטסאפ שלנו תקול. אנחנו מקבלים גם במסרונים.

נכון להיום, יום יום אני תולש מהלוח דף. זהו, אנחנו התחלנו שנה חדשה, לוח שנה חדש. מאחלת לכם שבכל יום שתתלשו, תתלשו את הדפים שלכם בסיפוק כזה גדול, ותזכרו, הכל זה מלמעלה, לא משנה מה קורה. השנה הזאת תתחיל לכם בכיף, בשמחה, אמן. נכון, דודו? הכל זה...

0: אייל גולן, גם את השיר הזה אגב הוא ביצע בנוקיה
1: בחוץ אפור ואחר,
0: שירים שהוא כבר לא מבצע בהופעות שלו. היה סיבוב הופעות של חמסה חמסה.
1: בלעדייך זה לא אותו עולם יפה, והכל הופך להיות יותר קשה.
0: עכשיו מי שהייתה איתנו כאן באולפן לפני שבועיים שלושה, אופה, וחתומה אצל אייל גולן בליאם הפקות, יובל מזרחי, קחו אותה ליום השישי הזה. איך אצלכם יום השישי? מה הולך? ספרו לנו, אנחנו ב-054-327-3274.

0: יובל מזרחי, השפע עוד יזרום כמו מים, אמן, תגידו כולם בקונטרול, גם בבית, אמן, אמן. עונה לי, דברו איתו, יענה לכם, ככה זה עובד. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, רק במסרונים, הוואטסאפ שלנו תקול היום, אנחנו נסדר את זה בשבוע הבא, אבל רק במסרונים, ואני מזכירה לכם שעוד מעט אנחנו חוזרים לכם עם שיחה בהפתעה. הנה אודי דמרי וחיים.
1: אם לפעמים קורים דברים מעט קשים ואין עוד קור,
0: תקשיבו לעיבוד הגאוני הזה, תקשיבו.
1: אל

0: זה עיבוד. אודי דמרי, שפו על העיבוד הדבר הנפלא הזה. יש לנו מישהו על הקו, אנחנו מחייגים אליכם, אגן הים התיכון, בבקשה, האם יש לנו מישהו על הקו?
1: היי, שבת שלום.
0: הופה, שבת שלום למי? איזה עיזוז, איזה אנרגיות, למי?
1: קוראים לי עומר שאובי, מרחובות ומאשדוד.
0: רגע, רגע, תן לי את זה עם כל העגה. עומר שאובי?
1: שאובי, כן.
0: שאובי, עין, מאיפה? רחוב, מה זאת אומרת מרחובות, מאיפה עוד?
1: אנחנו גדלנו במרמורק, עברנו לאשדוד, ובעזרת השם אשתי שומעת, אנחנו נגור ברחובות שנה הבאה.
0: אופה, זאת ההפתעה שאתה מתכוון לעשות לה? כאילו דרכנו היא שומעת את זה שאני אבין. מה, היא לא יודעת שתעברו לעבור לגור ברחובות בשנה הבאה? לא הבנתי.
1: היא יודעת שיש חלומות.
0: וואו, איך קוראים לאשתך קודם כל?
1: דניאלה.
0: דניאלה, יש לך בית חדש בשנה הבאה.
1: דניאלה, יש לי כבר עוד משהו להצטער עליו השנה.
0: מה זאת אומרת?
1: אתה... על זה שאני מפתיע אותך.
0: להפך, אנחנו אוהבים הפתעות כאלה. רגע, על מה התקשרת לבקש? מה, סליחה ממנה שאתה כל הזמן מפתיע אותה?
1: לא, מאשתי זה הסליחה שאלה כבודה במקום המונח, כן. אבל אני מרגיש כן. שאני צריך לבקש סליחה מהבנות שלי.
0: וואלה?
1: על זה שכבר 18/22 שנה אני כן. עושה להם פדיחות.
0: מה זאת אומרת פדיחות, תגדיר?
1: אני יכול לתת לך דוגמה, למשל, אם הם לא היו מתנהגות יפה בבית ספר, אני הייתי מהם אליהם שאני אבוא עם הבוקסר ועם החולצה הקרועה, ונגיד לכולם שאני אבא שלהם, אז הם פחדו.
0: מה זה? זה ישר למועצה לשלום הילד הדבר הזה. באמת?
1: זה עבד.
0: וזה עבד. ועד היום הם זכרות לך, אני מניחה שבשולחן השבת אתם כבר צוחקים על זה, אני מקווה מאוד בשבילך, שזה לא עולה על השולחן של הפסיכולוגית שלהם.
1: אולי זה יעבור.
0: רגע, רגע, אנחנו רוצים לבדוק מה המצב הנפשי של הילדה. איך קוראים לה?
1: לקטנה קוראים הילה.
0: הילה, הילה, אתה לקו?
2: כן,
0: מה נשמע? בבקשה. פסיכולוגית יש או פסיכולוג?
2: עוד לא.
0: עוד לא. חכי, חכי, לפעמים זה צף מאוחר יותר.
2: כן.
0: ספרי לנו על הפדיחות של אבא בחצי מילה.
2: אין סוף פדיחות, אין סוף.
0: מה, איזה פדיחות, מה?
2: אנחנו יכולים ללכת בקניון, ואני אתרחק ממנו, אז הוא יצג בכל הקניון.
0: וואו.
1: אוי, זה אהוב עליי.
2: מתגעגע, מתגעגע.
0: וואו, איזה בושות. אבא עושה בושות. מה, עוד תני לי...
1: למשל, אם אני ככה קורא מחשבות, אחת הפדיחות הכי גדולות שאני צריך לבקש מהם סליחה, זה שהעליתי אותה בכלל לשידור.
0: לא, נראה לי שהיא דווקא נהנית. טוב, חברים, אז את צולחת לאבא, תגידי מחול, מחול, מחול, כי נראה לי שיושב לו... אוי, איזה חמודים אתם.
1: חיים שלי.
0: אוי, תראו מה זה, איך אתם דביקים היום בשידור שלנו, איזה סליחות יפות.
1: ודבר אחרון, אם אפשר, ברשותך, כמובן, וברשות כולם.
0: כן.
1: הילה היום באה מהצבא כדי לצבוע לסבתא את הגדר, היא כבר מ-7 בבוקר צובעת, ובאמת זה עבודה לא קלה, אז כל הכבוד לחיים שלי, הילדה הזאת.
0: את מתורגלת מעבודות רסר, אני מבינה. כל הכבוד, איזה מצווה יפה לפני יום כיפור. תודה רבה לאבא ולבת המקסימים, ואנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות.
1: תודה רבה, חתימה טובה לכל עם ישראל.
0: אמן גם לך. אחרי הפרסומות אני מקדישה את השיר ממך לבת שלך, סבבה?
1: יאללה.
0: סוג של פרסומות, כבר חוזרים.
3: אוי רבי.
0: לא, לא, לא השיר הזה, פרסומות אני אמרתי. תודה, תודה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
5: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
0: חזרנו אליכם עכשיו בדיוק 11:30, הגן הים התיכון, גם בכאן ג' גם בכאן 11, והבטחנו לכם, כמו בכל שבוע, את פינתנו, איפה אתה אז? השיר הזה, של אופרה חזה ביחד עם סדנת התיאטרון, הוא רמז לסרטון הבא שלנו.

0: שמעתם איזה יופי? שני זמרים שלא כל אחד, שהם לא נמצאים על אותו סולם, והם ככה תמרנו עם הסולמות כאן. טוב, זה כמובן תיאטרון הסדנה של שכונת התקווה, והייתה כאן אופרה חזה, אבל מי הזמר ששר לצידה? אז התקשרתי אליו אתמול, הייתה לנו שיחת נפש מאוד מאוד ארוכה, ואני רוצה שתקבלו את מיכאל סינבני, מה הוא עושה היום? בבקשה.
1: שלום למאזיני אגן הים התיכון, כאן מיכאל סילואני. ורד יפתחי גרין הייתה בקשר איתי וסיפרה לי שביקשתם לשמוע מה קורה איתי, האם אני עדיין שר. אז אני יכול להגיד לכם שאני כן מופיע לפעמים עם הילדים שלי שמזמינים אותם, אורן וחיים סילואני, ותודה להם, הם עושים שמח. שבוע שעבר הופענו בדואל, ולפני כן ים המלח, בחודש הזה רק. ולפני יום כיפור, לסיום אני רוצה להגיד, לאחל לכם גמר חתימה טובה, ורק בשורות טובות, שיהיה לכם שנה טובה לכל מאזיני וצופי הגן המתיכון, ובורא העולם ייתן לכם מטל השמיים, מדבש ושמני הארץ, מכל טוב מקשב הגן, רימון זית ודגן, תמר עיניו ותנה. כל טוב.
0: איזה יופי. וואו, שיהיה, וואו, זה מקסים. מיכאל סינבני, תודה רבה. ראיתם איך הוא שר? שר הוא מאושר. אגב, מיכאל כבר לא שר וכבר לא מוציא, הוא בעיקר חייר את החיים הטובים, אבל הוא השאיר לנו ירושה עם שני בנים ששרים, אז תעקבו אחריהם גם. הנה עוד קצת מיכאל סינבני, שר הוא מאושר. גם החיוניות בבן אדם אחד. איך הוא שר יופי, נכון?

מיכאל, אתה בזבוז. אני אומרת לך, אתה בזבוז, אתה חייב להוציא משהו חדש. איזה כיף שאתם משמיעים את הקול שלכם, האומנים הוותיקים. אנחנו כאן בשבילכם כדי להשמיע את הקול שלכם ולהחזיר אתכם קצת לתודעה. טוב, עכשיו אני צריכה להגיד כמה מילים לפני השיר הבא, כי זה שיר חדש של סגיב כהן והוא מאוד מאוד מיוחד. בשנים האחרונות לסגיב כהן יש מנהג. לפני החגים הוא מוציא שיר עם ילדי המריה, מורי, יעני, ילדי המורי של פרדס חנה, אלה שם אחראים בקצב אחר לגמרי, אבל יש להם מורי, והם מתוקים. אני ראיתי את הילדים האלה מתחלפים כל שנה, אבל יש שם איזה מוסד כזה עם איזה מורי, והוא מוציא כל שנה שיר עם ילדי המורי לימים הנוראים. הפעם סגיב כהן בחר פיוט דווקא לשמחת תורה, פיוט יפהפה שנקרא אצולה לפנים, לא לפנים, לפנים, שזה פיוט של רבי אברהם אבן עזרא, מגדול משוררי ספרד במאה ה-12, וזה בעצם שיר שבח לתורה, פיוט שמתאר את התורה כמי שקדמה לבריאת העולם. קודם כל הייתה התורה ואז בריאת העולם. תקשיבו לפיוט היפה הזה. הוא משלב כאן גם את המוזיקה האותנטית הישנה, הוותיקה המסורתית, ביחד עם מוזיקה ככה עדכנית. ואם אתם שומעים פה את מי פי אל, אתם לא טועים.

איזה יופי, איזה יופי, סגיב. אצולה לפנים, הפיוט הזה גם לשמחת תורה וגם לשבועות. לתורה, זה פיוט לכבודה של התורה. אנחנו יוצאים עכשיו.

0: בר צברי, די כבר לבקש סליחה, תבקשו, תבקשו, איזה שיר יפה. טוב, אני מקפיצה אתכם עכשיו לסריטוש.
1: נפלה לים.
0: לחדש שלה.
1: עלתה אלמונית שתיקח אותה מכאן.
0: למי שפספס.
1: ממזרחית ברחובות, ההיסטוריה חוזר.
0: יש אלבום חדש דנדש, הנה אלה מתוכו.

מתאהב. אלא חדש של סריטוש, חדדוש. טוב, אנחנו נעשה קצת מוזיקה. בא לך מושקוביץ, כי יש כאן איזה ברכה חמודה לשולי דגן. שולי דגן, אמא שולי דגן, וגם אשתי היקרה. זאת אומרת, זה בן ואבא. המון מזל טוב, יש לך יום הולדת. אז תזכי לבריאות ועריכות ימין והמון שמחה. יום הולדת שמח אבי דגן והילדים, דביר, ומעיין, ואביבית, ובקיצור, כל הילדים שלך אוהבים אותך, אז בהצלחה. ויש לנו כאן עוד ברכה לתימנים. מי שכאן שולחת לתימנים, תמסרי בבקשה חתימה טובה לכל היישוב שרובו תימנים שחולים עלייך, רחלים בשומרון. התפילות והשירים והמורי, כולם חוגגים ביישוב, הם שמעו רק תימנית קצת, ישר התלהבו. תימנים אסלים שחיים את אהבת הארץ כולם ביחד ובשמחה. יש לכם שבת שלום וחג שמח מיהודית גאה. אנחנו עכשיו רוצים להגיד שלום. תן לנו רגע את השיר הזה, את הדבר הזה. ביצוע יפהפה של חיים משה, שאגב אמרנו כבר חוגג ביום ראשון הקרוב 71. מילים של חיים חפר, שהיום היום הוא יום מותו הלועזי.

0: וואו, איזה מרגש השיר הזה. 14 שנה למותו של חיים חפר, היום היום. ואנחנו מסיימים עם השיר הזה ואומרים תודה רבה למושקוביץ שנותן לעצמו מחיאות כפיים, לעדי שטרן, לכת על ההפקה, תודה עדי, לעינב גיסינגר, לג'סמין בן משה, לניבה פסחוב בקונטרול של כאן 11, לגבי פורטל, לרונן גרין ולנתן פישביין. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו חוזרים אליכם גם אחרי החדשות, הנפרדים מצופי כאן 11, תבואו אלינו לכאן ג', אנחנו נמצאים שם. ואם אנחנו כבר עם ציפורים שחגות, אז קצת שופר, קצת לעוף למעלה לציפורים עם בן צור החדש.
1: עלינו לרכב, שלושה חברים, 300 קילומטר, מסיבה בערים, עוד רגע יקרה לנו משהו טוב, הטבע נושם אם תקשיב מקרוב.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.

0: בשני, בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: בוא הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
3: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: של התחלות חדשות.
4: אני אבא! אני אבא!
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בתאונת מצנח רכיפה בקולומביה נהרג צעיר ישראלי, נועם ממן, בן 23. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של תושב כפר מנדה שדרס למוות את הנער עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר. ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק הודיעה כי קלוד מוביל יותר מרבע מעבודת המחקר והפיתוח שלה. התחזית הגשמים יחלשו.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. בתאונת מצנח רכיפה בקולומביה נהרג אתמול צעיר ישראלי, נועם ממן, בן 23. על פי העיתונות המקומית, המצנח יצא מכלל שליטה, ככל הנראה בשל מזג האוויר, והתרסק במדרון הר. מדריך הצניחה הקולומביאני נפצע פצעים קשים. משרד החוץ מסייע למשפחת ממן בהבאת תקופת יקירה לישראל. אירוע הדריסה בחדרה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של תושב כפר מנדה שפגע הלילה בנער עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר והרגו. העבירות המיוחסות לנהג: נהיגה פוחזת, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה והפקרה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנהג אומר בחקירתו שחשש לחייו ושניסה לברוח לאחר שהתפתח עימות בינו לבין צעירים שהשתתפו באירוע סליחות. המלווה חמוש שירה לעבר הרכב הדורס אומר כי היה משוכנע שמדובר בפיגוע. בסיום החקירה הוא ישוחרר. ממצר הורמוז נפגעה מחלית מעצם בלתי מזוהה והשפרצה בה. איש לא נפגע. כך מדווחת סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי איראן במצב החלש ביותר בתולדותיה ומעוניינת להגיע להסכם, אך עדיין אינה מוכנה להסכים לתנאים האמריקניים. טראמפ הוסיף כי תחתם עסקה טובה או שלא תהיה עסקה כלל. ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק הודיעה כי יותר מרבע מעבודת המחקר והפיתוח שלה מתבצעת בהובלת הצ'טבוט שפיתחה קלוד. הדבר מעיד על התקדמות לעבר בינה מלאכותית המסוגלת לבנות ולשפר את עצמה בלי מעורבות אנושית. מנכ"ל אנתרופיק, דריו עמודי, ודמויות בולטות אחרות בתעשיית ה-AI, הזהירו באחרונה מהאפשרות שבינה מלאכותית תהפוך לחכמה דייה כדי לשפר את עצמה בלי מעורבות אדם. בתרחיש כזה המכונה שיפור עצמי רקורסיבי, בני אנוש עלולים להתקשות להבין את הטכנולוגיה או לשלוט בה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
7: כאן תחזית.
0: בשני,

0: בכאן 11. הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
1: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: התחזית, הגשמים יחלשו בשעות הקרובות, מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חמש דקות אחרי חצות היום, אהלן, אהלן, שלום לכם, נפרדנו מצופי כאן 11, אנחנו עכשיו לבד באינטימיות שלנו עם מאזיני כאן גימל. אני אשמח מאוד לדעת אם תגידו לנו איפה יורד גשם, כי כאן אני רואה מאחוריי קצת רוחות ועניינים בירושלים, אבל הבנתי שבצפון ירד גשם ממש ממש. אז תשתפו אותנו, אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו הפעם והיום, לא במסרונים, בהודעות רגילות, כי סליחה, לא בוואטסאפ, אלא במסרונים רגילים, בהודעות רגילות, כי הוואטסאפ שלנו תקול. אז אם אתם מתוהים למה אנחנו לא קוראים את ההודעות שלכם, זה א', כי יש הרבה, ב', כי אולי אנחנו לא רואים אותם. אז זה רק במסרונים רגילים. סבבה? עוד פעם נגיד, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו. עכשיו, מושקוביץ מחכה עם היד על הכפתור כדי למחול לעצמו כפיים. הנה, צא לדרך. על הביצוע הטכני. עבד קשה פה היום, כל הכבוד. שפו גם לידי שטרנליך, את המפיקה שלנו, שתלווה אותנו עד שתיים ביחד איתכם. אנחנו פרשת האזינו, אמרנו לכם שבת תשובה, זו השבת שלפני יום הכיפורים. שבת של התרת נדרים, גם ביום כיפורים. תשתדלו לא להישבע ולא לנדור סתם.
1: כל נדריי,
0: הנודר דוקר,
1: כל מילותיי,
0: אז לא.

שופר. לא נודרים ולא מפרים, זה החוק. לא נשבע לך, לא בחיה, לא בנדר, לא באימא ולא בסבתא. אל תבטיחו, גם אם אתם חושבים שאתם יודעים ותצליחו לקיים. נכון מרגול? זה מעצבן? אל תתעסקו איתה.

0: כמו שמר גול 054-327-3274. בסדר, מר גול, לא רק הוא השם, את יודעת איך זה עובד. אומרים אישה בונה, אישה... בואי, גם לנו יש אחריות קצת, לא? מזל טוב לסבא אבי, סבא אבי סינבני, שביום ראשון נולדה לבן שלו.
1: מכל שטות את עושה מהומה.
0: לא, לא, לילדה.
1: את אישה מטרפת.
0: לנאור סינבני, מזל טוב.

0: מפויסת, אישה בונה, אישה הורסת, כאלה אנחנו. טוב, אפשר תמיד לבקש סליחה, יום כיפור לפני. מקווה שזה יעבוד לכם. 17 דקות, כמעט 18 דקות אחרי 12, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון. שמעתם את החדש של תמר ריילי, המשוררת?
1: משוררת!
0: כן, כן. כנסו לווייב שלה.

איזה יופי של וייבים, תמר ריילי משוררת. טוב, אני רוצה להיכנס לספרים, לספר הספרים. השבת, פרשת האזינו, פרשת האזינו, בורא עולם מבקש ממשה רבנו לעלות להר נבו. זהו, סוף הדרך. תעלה להר נבו עם כל ההבטחות, ההבטחות לבני ישראל שיכנסו לארץ המובטחת. זה אחד השירים שאני מחכה שנה שלמה כדי להשמיע אותם במועדם. המילים של אביו מדינה, שאגב שוב מזל טוב, הוא חיתן את הבת שלו אתמול פשוט, אור, מזל טוב, אור מדינה. וזהו זה, שירו של משה, שלא עלה ולא נכנס לארץ. הלב כואב. באמת. שיר שעושה לי צביטה בלב בכל פעם מחדש. כל כך רצה להיכנס, כל כך הוביל את עם ישראל בענווה, איזו מנהיגות. ועל משהו כל כך קטן בסוף הוא לא נכנס, תראו מה זה. איזה משמעות יש לכל פעולה שלנו.

0: איזה כאב לב, איזה כאב לב. שימי תבורי, משה. פרשת האזינו עולה היום בפרשה הזו להר נבו. בפרשה הבאה הוא כבר ימסור את נשמתו לבורא שם. מושקוביץ, תן לנו פסנתר באמת. כאב לב. משה חיים שלי, אפרופו משה, לא חיים, זה משה עם חיים, לא, לא להפך. אין עליך בעולם, כותבת נתי, לראות את הסוכה, וואי, כבר בניתם סוכה? לראות את הסוכה עומדת כבר עכשיו, עושה לי כזה רוגע בלב, כנראה זאת אשתו. תודה שאתה תמיד דואג לנו ומתקתק עבודה, אוהבת אותך נתי. משה חיים, וואי, מי בא לבנות לי סוכה? אני גם צריכה לבנות סוכה, מי בעוד מועד. במוצאי שבת, מי שרוצה לבוא לבנות לי סוכה, אני מזמינה אותו לגמרי באהבה. מה, רגע, יש לנו כאן עוד ידיעה, זה קצת התבחבש לי, סליחה, סליחה, אני מתנצלת. איך אני מעבירה את זה אחורה? טוב. דננה, אלה, אלה. לילדים שלי היקרים, שבת שלום. לקלתי מאי מטרי, שילדה בן בשעה טובה, ולחתן שלי יוסי בן ארוש, שתכלה שנה וכללותיה ותחל שנה וברכותיה, מאימא וסבתא שרה מטרי. איזה חמודה הסבתא והאימא הזאת. אנחנו עם גמר חתום... רגע, כל פעם התבלבל. מה עשיתי? עשיתי משהו לא בסדר? לא יודעת. אבא מרדכי ואמא מלי מנתניה רוצים לברך את הקצינה היפה והמוכשרת שקוראים לה מעיין מחלוף ביטון. את קיבלת אות הצטיינות. רסן, רב סרן, מעיין. אנחנו גאים בך ומצדיעים לך. תן לי איזה הצדעה. מצדיעים לך על ההתמדה, על הנחישות ועל התקופה המאתגרת. אוהבים וגאים כל המחלופים, ובמיוחד אבא מרדכי ואמא מלי מנתניה. איזה חמודים אתם.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתחי גרין.
0: טוב, אנחנו נכנסים עכשיו וחוזרים למוד של יום הכיפורים. זאת ליאל נחתום עם הניגון הכל כך מרגש הזה, שערי שמיים פתח, אמן. אמן.

איזה יופי של ביצוע, איזה יופי. ציון גולן. הלחן הזה, לא זה, זה הלחן של השיר של יאיר גדסי, אח של אבנר גדסי. לחן אלוהי, אין מילים אחרות לתאר אותו למילים של אבן עזרא. הנה עוד לך אלי, אבל אחר קצת יותר מתקדם, של נריה חובב שחזר אלינו אחרי שהחזרנו אותו עם פינתנו איפה אתה, נכון נריה? הנה הוציא חדש לך אלי, שמענו אותו כבר בשבוע שעבר.

0: נריה חובב, לך אלי מושקוביץ, תן לנו קצת פסנתר שנהנה מהקלידים שלך, מעלה מינור, זה לאן מינור, נכון? לא חשבתי אחרת. אתם על כאן ג' הגן הים התיכון עכשיו 42 דקות אחרי חצות היום. אני שומעת ומקבלת מכם כל מיני מסרונים שאתם הרגשתם את הגשם היום בהרבה מאוד מקומות, גם במרכז, גם בצפון. אז איזה יופי של גשם ברכה שנופל עלינו בשבת הזו, שבת תשובה. אנחנו רוצים למסור את הברכות שלכם עכשיו. אביגל גידה, אביטל גידה מוסרת לאחותה אביגיל, למה התבלבלתי? כי אחותה היא אביגיל. אביגיל פרטוש מקריית אונו, שהיום חוגגת יום הולדת וכותבת ה ושלוש נקודות. תגידי לי, מה אנחנו בגן שושנה? איזה יום הולדת יש לאביגיל פרטוש? אז היא לא אומרת, טוב. בריאות, עושר ושמחה, תמשיכי ליהנות עם בעלך ידידיה בארץ ובעולם, ותודה על כל הדילים, אופה, כל הדילים לחול שאת מוצאת לכולנו, שהתגשמו. כל מי שאלות לי בהחלט טובה, ויאללה, מחכים לשמוע בחתונת בנייך. אוהבת אותך, אחותך הקטנה, אביטל גידה. יש לנו עוד ברכה כאן לאיתמר נתנאל זהבי היקר. יש יום הולדת עברי, ביום ראשון בערב, הוא נולד ביום כיפור. וואי, וואי, וואי, בלי עוגה, בלי כלום, וואי, איזה יום הולדת. נאחל לו מזל טוב, בריאות, עושר, שמחה, הצלחה, פרנסה טובה, בעזרת השם, עוד השנה, חידושים ושמחות, בעזרת השם. מה זה חידושים ושמחות? זה קטע? זה ביטוי כזה? לא מכירה. בכל מקרה, שהשם יאיר לך את הדרכים, יברכך השם וישמרך באהבה מכל הלב, כל המשפחה שלך. איתמר נתנאל זהבי היקר.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: עכשיו, אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש של ליאור אלמליך. זה נקרא הושענא רבה, והשיר הזה מדבר במידה רבה גם על 7 באוקטובר ועל רני גבילי, האחרון שחזר משם מעזה.

את השיר הזה כתב דוד מונסונגו, והוא מספר שהחזרה של רני גבילי היא זו שהביאה אותו תוך כדי לכתוב את השיר הזה.

שם נתן, שם לקח, יהי שם אדוני מבורך. שיר שיוצא עכשיו ממש לרגל אלול, יצא לרגל אלול, אנחנו כבר בתשרי, בסמוך בכוונה לציון 3 שנים לאסון 7 באוקטובר, הרבה מעבר ליצירה, זה ממש תפילה שדוד מונסונגו כתב, הלחן של חן הררי, וזה הפייטן הבינלאומי שלנו, ליאור אלמליך, באמת מצמרר, הושענא רבה זה נקרא. ועכשיו לבקשה שלכם, לימור, מאזינתנו, ביקשה בפייסבוק את אהבתי את כולם. חברים ששרים לי נתנאל, זכרו לברכה, נתנאל נגר.

ואם לומר את זה פשוט, יש בי כוח בימים, בלילות, לשמור ולחבק את ילדתי, ילדה של אב, אשר נתן האל. שמור נא לי אותם, אוהב אותם לנצח.

0: לאונו.
1: כל החברים של נתנאל נגר, זכרו לברכה, שהלך.
2: על אהבת חיי, על בניי ועל בנותיי.
1: הלך לעולמו לפני 5.5 שנים.
3: אגן הים התיכון

אנחנו מסיימים את השעה שלנו הרביעית, ולא האחרונה, יש לנו כאן עוד שעה. תראו, אתם הספקתם, הלכתם, חזרתם, בישלתם. אפילו הספקתם לבשל, לעשות עוגות, לצום, לצאת הצום, לסעודת והפסקת, ואנחנו עוד כאן. מושקוביץ, תן לעצמך רק על זה מחיאות כפיים. תודה לעדי שטרנליך, את המפיקה שלנו. תודה לכם ולכן שאתם איתנו. אני יודעת, אתם כותבים לי, סיימנו כאן 11, אנחנו עוברים אלייך לכאן ג' ומבשלים ביחד איתך. מקווה שיוצא לכם טעים. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו מסיימים עם איציק. איציק קאלה, איזה שיר יפה, שיר תפילה, שמור עלינו.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: כאן ג' מיד חוזרים
4: ג' הכל תחת קורת גג אחת רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
5: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות. וגם עיתון דיגיטלי בכל יום. עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות. חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
6: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה גימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.

0: בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
1: מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. בשני, בכאן 11.
2: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ת לך את הצורה.
1: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
1: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסיפור.

0: שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של תושב כפר מנדה שדרס למוות את הנער עמיחי עטיה. דרור אשרם, שביתו התצפיתנית שי נפלה במוצב נחל עוז, אומר כי קצין המודיעין של אוגדת עזה הוא הראשון שהיה צריך לפרוש מצהל. הוא ערך מעצרו של השוטר מחיפה, החשוד שדקר עם אביו אדם ופצע אותו פצעים קשים.
3: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. אירוע הדריסה בחדרה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של תושב כפר מנדה שפגע הלילה בנער עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר והרגו. העבירות המיוחסות לנהג: נהיגה פוחזת, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה והפקרה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנהג אומר בחקירתו שחשש לחייו ושניסה לברוח לאחר שהתפתח עימות בינו לבין צעירים שהשתתפו באירוע סליחות. דודתו של עמיחי עטיה, לבונה אסתר, סיפרה עליו בתוכניתנו בחצי היום.
4: כזה ילד מדהים, נער מתוק מדבש, חיוך כובש, מגיל מאוד צעיר, יש לו חוש הומור. חבל על הזמן, מעולה, ידע לראות את הטוב בדברים. הילד נורא נורא מצחיק, היה ילד שלא ויתר, היה מאוד מאוד מאוד חברותי, מוקף בחברים. אנחנו לא יודעים יותר מדי פרטים, מה אנחנו מחכים באמת, בצעה של חקירה של המשטרה.
2: החלטת צהל לסיים את שירות הקבע של סגן אלוף א' שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. דורור אשרם, שביתו התצפיתנית שי נפלה במוצב נחל עוז, אמר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי א' הוא הראשון שהיה צריך לקום וללכת.
5: הוא הקצין שהיה לו את האחריות הישירה עם הבנות, הוא הקצין שדיבר עם הבנות, שהשתיק את הבנות, אמר להם אם לא תסתמו את הפה שלכם אני אכניס אתכם לכלא. והאיש הזה, אני כבר לא מדבר על חומת יריחו, שהנגדת של 8200, שהוא לא שמע לה וכו'. מעבר לאחריות של כל הגדולים, חליבה, רונן בר, הרצי הלוי והפוליטיקאים ששייכים ראש הממשלה, שכל אחד יש לו את האחריות שלו, הוא הראשון שישב שם, ששמע אותם ולא הקשיב לקולות של הבנות שלנו.
2: הישראלי בן חסין, שהיה כלוא 11 שנים בחבל הכורדי בעיראק ושוחרר, נחת הבוקר מנמל התרופה בן גוריון. חסין, המחזיק גם באזרחות קנדית, נידון בשעתו לעונש מוות לאחר שהיה מעורב בהרג אזרח מקומי. גזר דינו בוטל בשנה שעברה בעקבות הסכם סולחה, שבמסגרתו שולמו פיצויים למשפחת הארוג $200,000. אביו של בן חסין, אילן, נשאל בכאן חדשות ברשת ב' כיצד הוא מרגיש.
6: איך מרגישים? אני בתור אבא שהבן שלו קיבל עונש מוות ב-11 שנים בכלא בעיראק. מה, איזה התרגשות? אני לא יכול לתאר במילים, באמת.
0: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
7: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: התחזית, הגשמים יחלשו בשעות הקרובות, מחר עד שעות הצהריים, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורך החדשות, יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: הלו, 4:05 אחרי 1, אגן הים התיכון, שעה חמישית והאחרונה שלנו כאן איתכם. תודה שאתם סוחבים אותנו איתכם לאורך כל היום, לא מובן מאליו, ובכל זאת נפלו עליכם גשמים, אתם בסידורים, בישולים, יש לחץ, חלק בונים את הסוכה כבר עכשיו, יום כיפור על הראש ברקע צריך להתארגן על איזה סמלה לבנה או חולצה לבנה לבית הכנסת למי שהולך. אני יודעת שאתם נורא עסוקים בשישי הזה, אז תודה שאתם לוקחים אותנו איתכם לכל מקום. אנחנו מרגישים את האהבה הזאת שלכם. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני מאחורי הזכוכית, ולידו מיכאל אולשוונק שעזר לו היום מאוד מאוד, אז תודה רבה מיכאל גם לך. עדי שטרנליך תהיה המפיקה שלנו מאחורי הזכוכית. אני ורד יפתחי גרין. אמרנו לכם, השבת הזו היא שבת תשובה. השבת שלפני יום הכיפורים, פרשת האזינו. ומה אני אגיד לכם? אפשר לבקש עדיין בקשות. אומנם בראש השנה נכתב, אבל לא נחתם. החתימה תהיה בשעת הנעילה, ביום כיפורים, ביום שני. ככה לפני השקיעה. או יותר נכון, אחרי השקיעה. כאילו בשקיעה. שם זה כבר הנעילה. אז כל עוד הדברים עובדים, אפשר לתקן ואפשר לבקש.
1: הלוואי.
0: מה בוא, אז מה?
1: ומענן תרד עלינו קש.
0: מה שתרצה.

השיר היפהפה הזה של אהוד מנור, נחדש ימינו כקדם. חידשנו ימינו כקדם, רק שנדע לשמור על זה. אנחנו כאן על אדמתנו, על פי ההבטחה של בורא עולם בפרק.

0: היא אותה אדמה שבורא עולם הבטיח לבני ישראל. פרשת האזינו, הם אוטוטו נכנסים, אוטוטו עדיין לא. אנה אלי, והנה אלי, אלי לוזון, עם ארץ האהובה הזאת שלנו. 054-327-3274, אנחנו עדיין לוקחים מכם את הברכות אם אתם רוצים, אבל רק במסרונים, לא וואטסאפ.
1: ארץ יפה ונעימה,
0: הוואטסאפ שלנו תקול.

טוב, אתם מכירים את כל ההבטחות שמשה רבנו חזר בפני בני ישראל, בכלל כל ספר דברים, נאומו של משה רבנו, הנאום האחרון שלו שאמר, אם לא תקשיבו לא יהיה מטר בעיתו וכו' וכו' וכו'. והיום זה נחשב בעיתו, המטר הזה, אתם חושבים? בכל מקרה אנחנו נביא את ברכת הגשם, אביהו מדינה, הגשם הזה שנזל עלינו. יודעים למה אומרים מזל? כי המזל נוזל מלמעלה, זה השפע שבא מלמעלה, לכן קוראים לו מזל, כי הוא נוזל. שיזל עליכם, לא רק הגשם, גם המזל, אמן השנה הזאת.

איזה יופי התפילה הזאת בבית הכנסת, אלך יפתח אוצרות שמיים. אין, המפתח של הגשם אצלו, לא אצלנו, גם אם עד מחר נתהפך ונתגלגל. יש דברים שהמפתחות אצלו. מה? המוות, הילודה, הגשם, הכל אצלו. תיקון הנשמה.

0: תיקול הנשמה, משה פרץ, אנחנו רוצים לתת לכם את הברכות שלכם. לבת הזקונים שלנו הילה סרויה מבית שען. השתחררת מצהל. אז ההורים, ציפורה וחיים, וגם האחים אוריה, עדי ורון רחמים, מברכים אותך בבריאות ואושר, נאחל לך הצלחה בכל אשר תפני, שהשם יצליח את דרכך. מברכים ההורים כאמור ציפורה. יש כאן ברכה מבית החולים. בוא נראה מאיפה. זה בטח ברכה כשהיינו בכאן 11. אז רגע, אם אתם בגימל, אנחנו גם שולחים לעכשיו. ואנחנו כאן בבית החולים כותבים, תכף נראה מי, עם סבתא, בטיפול נמרץ, ושמנו לטלוויזיה, כאן 11, יום. אז אנחנו רוצים שהיא תשמע איחול. עדי, למה לא אמרת לי שיש כזאת ברכה? אז לסבתא קולט שלנו, שזר לא יבין איזה סבתא את, אנחנו מאחלים לך רפואה שלמה, שתבריאי מהר ותחזרי אלינו חזקה, כי אנחנו מתגעגעים אלייך מאוד ולא יכולים בלעדייך, אוהבים אותך וסביבך תמיד כל המשפחה. אבל לא אמרתם איזה משפחה אתם. טוב, אני מקווה שסבתא שמעה. סבתא קולט, אהבה וחיבוק מאיתנו. יש כאן דרישת שלום לגדוד 12, גולני, נשרי הפרי. הנה, אני כבר יודעת מי זאת, גם בלי לגלול למטה לבדוק. זאת אימא מיכל, נכון? אורני, נכון. אז מה, הם עדיין נמצאים בלבנון? שהשם ישמור אתכם בקיצור. תחזרו לשלום. היא מוסרת גם את האהבה שלה לבן הגולנצ'יק שלה. ניר נורני, מתגעגעים אליך, רק אלוהים יודע כמה. גאים בכם, בחיילים שלנו, גם אנחנו גאים בכם.
1: כאן גימל. מיד חוזרים. לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון. אלדן, נותנים את
1: הנשמה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

סליחה שלא ביקשתי סליחה. האמת, אני מתחברת למשפט הזה. אז סליחה מכל מי שלא ביקשתי ממנו סליחה. אני כרגע, כנראה גם לא אספיק.

גילה בשריה, ענקית, הגדולה, המדהימה, דיבה, באמת, אחת הטובות שיש לנו. רבע לפני שתיים, תמלכן ג' אגן הים התיכון, אנחנו עדיין ברוח אבינו מלכנו, שבת שובה, כאן בגרסה של סטלוס ואורן חן.

אמן ואמן. הנה עוד אחד אחרון, אנחנו במות של אבינו מלכנו בכל מיני גרסאות.

0: אביהו מלכנו, אביהו אהוד בנאי. אנחנו מסיימים את השעה החמישית הזו שלנו כאן באגן הים התיכון, כאן ג', תודה גם לצופי כאן 11 שהיו איתנו. אנחנו מסיימים כרגיל, מכניסים את השבת עם הפיוט התפילה הנהדר הזה, רגע לפני שיושבים אל שולחן השבת.
1: שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי העליון.
0: משה מושקוביץ, עדי שטרנליכט.
1: מי מלך מלכי המלאכים הקדוש בר.
0: אני ורד יפתחי גרין, תודה לכם על ההאזנה.
1: שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי העליון.
0: שתחתמו לחיים ולשלום, חתימה טובה לכולנו, שנה טובה לכולנו, הרבה רחמים אנחנו זקוקים לזה.
1: שלום עליכם, מלאכי השבת.
0: שבת שלום.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבטאים בסי עשרות מבטאים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבטא
0: כאן ג' מיד חוזרים
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות וגם עיתון דיגיטלי בכל יום עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש ידיעות אחרונות חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778 כפוף לתקנון
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל בואו ליהנות ביער החלומות אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמות.

0: השנה הגיעה. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
1: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: של התחלות חדשות.
2: אני אבא! אני אבא!
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דרור אשרם, שביתו התצפיתנית שי נפלה במוצב נחל עוז, אומר כי קצין המודיעין של אוגדת עזה הוא הראשון שהיה צריך לפרוש מצהל. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית עודף את הביקורת על חלוקת מחזיקי מפתחות בצורת אקדחים לתלמידי תיכון בליך. הוארך מעצרו של השוטר מחיפה, החשוד שדקר עם אביו אדם ופצע אותו פצעים קשים.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 2. החלטת צהל לסיים את שירות הקבע של סגן אלוף א' שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר. דרור אשרם, שביתו התצפיתנית שי נפלה במוצב נחל עוז, אמר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי א' הוא הראשון שהיה צריך לקום וללכת.
5: הוא הקצין שהיה לו את האחריות הישירה עם הבנות, הוא הקצין שדיבר עם הבנות, שהשתיק את הבנות, אמר להם, אם לא תסתמו את הפה שלכם, אני אכניס אתכם לכלא. והאיש הזה, אני כבר לא מדבר על חומת יריחו, שהנגדת של 8200, שהוא לא שמע לה וכו'. מעבר לאחריות של כל הגדולים, חליבה, רונן בר, הרצי הלוי, והפוליטיקאים ששייכים ראש הממשלה, שכל אחד יש לו את האחריות שלו, הוא הראשון שישב שם, ששמע אותם, ולא הקשיב לקולות של הבנות שלנו.
4: בעוצמה יהודית הודפים את הביקורת על חלוקת מחזיקי מפתחות בצורת אקדחים לתלמידי תיכון בליך. חבר הכנסת יצחק קרויזר אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר במסר של הגנה וגיבוי.
6: יש כאן מסר של ילדים שמבינים מי דואג לעתיד שלהם, מי נותן להם את האמצעים להגן עליהם, מי מגבה אותם בעוד שנה שנתיים שהם יתגייסו לצבא, מי יעמוד מאחוריהם כאשר חלילה הם יתייצבו לסיטואציה לא פשוטה ויתן להם את הגב והגיבוי המלא. הפסיקים האלה לא מתבלבלים, ואפשר למכור להם סיסמאות שאין מאחוריהם כלום ושום דבר, ואפשר להביא להם מעשים והם מתחברים.
4: סוף עידן בוול סטריט. וורן באפט פורש מתפקיד יושב ראש תאגיד ברקשר האת'ווי. באפט בן 96 כתב לבעלי המניות כי ימשיך לשמש חבר במועצת המנהלים. בנו הווארד יחליפו בכיסא היושב ראש. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המהלך חותם יותר משישה עשורים שבהם הפך וורן באפט חברת טקסטיל כושלת לתאגיד החזקות בשווי של למעלה מטריליון דולר עם יתרות מזומנים של מאות מיליארדים. הוארך עד יום ראשון מעצרו של השוטר מחיפה, חשוד שדקר עם אביו אדם ופצע אותו פצעים קשים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי החשוד משמש חוקר בלהב 433. בעת כוחו אמרה בבית המשפט כי הוא הותקף וכי גם אביו נדקר.
0: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
1: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: התחזית, הגשמים יחלשו בשעות הקרובות, מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורך החדשות, יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: רק מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.

0: קופה ראשית בעונה חדשה, שני בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן. חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 3. הוארך עד יום ראשון מעצרו של השוטר מחיפה, החשוד שדקר עם אביו אדם ופצה אותו פצעים קשים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי החשוד משמש חוקר בלאב 433. בעד כוחו אמרה בבית המשפט כי הוא הותקף וכי גם אביו נדקר. בעוצמה יהודית הוטפים את הביקורת על חלוקת מחזיקי מפתחות בצורת אקדחים לתלמידי תיכון בליך. חבר הכנסת יצחק קרויזר אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר במסר של הגנה וגיבוי.
2: יש כאן מסר של ילדים שמבינים מי דואג לעתיד שלהם, מי נותן להם את האמצעים להגן עליהם, מי מגבה אותם בעוד שנה שנתיים שהם יתגייסו לצבא, מי יעמוד מאחוריהם כאשר חלילה הם יתייצבו לסיטואציה לא פשוטה ויתן להם את הגב והגיבוי המלא. הפסיקים האלה לא מתבלבלים ואפשר למכור להם סיסמאות שאין מאחוריהם כלום ושום דבר ואפשר להביא להם מעשים והם מתחברים.
1: סופי דן בוול סטריט. וורן באפט פורש מתפקיד יושב ראש תאגיד ברקשר האת'ווי. באפט בן 96 כתב לבעלי המניות כי ימשיך לשמש חבר במועצת המנהלים. בנו הווארד יחליפו בכיסא היושב ראש. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המהלך חותם יותר משישה עשורים שבהם הפך וורן באפט חברת טקסטיל כושלת לתאגיד החזקות בשווי של למעלה מטריליון דולרים עם יתרות מזומנים של מאות מיליארדים.
0: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
3: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטווין.

בסוף שבוע געגוע.

0: בשני, בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה.

0: ירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 4. ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר דורש מוועדת הבחירות המרכזית להורות לרשימת הציונות הדתית להסיר את סרטון התעמולה שנוצר עם בינה מלאכותית שבו נראים ראשי מערכת המשפט נגררים בהפגנה. בעתירה שהגיש בכר נכתב כי הציונות הדתית והעומד בראשה בצלאל סמוטריץ' צריכים להסיר לאלתר מכל הפלטפורמות את הסרטון. אלימות המתנחלים בשטחים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה מחפשת אחר חשוד מתנחל רעול פנים שהיכה אישה באזור הכפר מסאפר יטה שבאזור הר חברון. בתיעוד מהמקום נראה החשוד פוגע באישה בפתח אחת ממערות הכפר. ראש ממשלת פולין דונלד טוסק מזהיר בנאום חריף מפני תקיפה רוסית נגד מדינות מזרח אירופה החברות בנאטו. טוסק אמר בפרלמנט בוורשה כי מוסקבה עלולה לעשות מתקפות כטב"מים וטילים היברידיות ולהציג זאת כתקריות מקריות כדי לשתק את נחישות ברית נאטו ולהרתיע אותה מהפעלת הסעיף להגנה הדדית. טוסק טוען כי האסטרטגיה הרוסית נשענת על שינויים פוליטיים באירופה המחזקים קולות הקוראים לשלום שמשמעו בפועל כניעה מוחלטת של אוקראינה. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת האזינו. בירושלים תיכנס השבת ב-6:06, בתל אביב ב-6:21, בחיפה ב-6:12, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:23. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-7:16, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע, תצא השבת ב-7:18.
1: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
2: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: בשני, בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
3: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: של התחלות חדשות.
4: אני אבא, אני אבא.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 5. ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר דורש מוועדת הבחירות

0: מתנחל רעול פנים שהיכה אישה באזור הכפר מסע פרייתה שבאזור חברון. בתיעוד מהמקום נראה החשוד פוגע באישה בפתח אחת ממערות הכפר. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר רומז כי הוא מייעד את תיק המשפטים בממשלה הבאה לחברת מפלגתו טלי גוטליב, וכי ישאיר גם את התיק לביטחון לאומי בסיעה. באירוע שישי תרבות שהתקיים בראשון לציון אמר בן גביר כי הוא מוטרד מהאפשרות שאופר וינטר יחבור לאביגדור ליברמן. כולם מדברים על הקשרים הטובים שלהם, אמר בן גביר. סערה ציבורית באינדונזיה לאחר שמדינת האיים האדירה קיבלה נושאת מטוסים ישנה מאיטליה. נושאת המטוסים ג'וזפי גריבלדי, שהוצאה משימוש מחיל הים האיטלקי, הועברה לאינדונזים שאמרו שהשתמשו בה לצרכים אזרחיים בלבד. במדינה המוסלמית הגדולה ביותר נמתחה ביקורת על עלויות השיפוץ והתחזוקה הגדולות שעלולות להאמיר לכמעט מיליארד דולרים. מומחים במדינה אמרו כי בכסף הזה אפשר היה לקנות כלי שיט חדשים, קטנים ויעילים יותר. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת האזינו. בירושלים תיכנס השבת ב-6:06, בתל אביב ב-6:21, בחיפה ב-6:12, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:23. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-7:16, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע תצא השבת ב-7:18.
1: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
2: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר עד שעות הצהריים, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך יוסף כהנה. גימל.

0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
1: זה היה סיפור של חורף, לא יותר.

sauf chevaux.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: חנוכה לכל בית ישראל. בשני, בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
1: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: של התחלות חדשות.
1: אני אבא, אני אבא.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. בלבנון מדווח על תקרית שבה השליך כוח של צהל רימוני הלם לעבר כוח של צבא לבנון בפאתי הכפר הנוצרי דיר מימס. לפי הדיווח, הכוח הישראלי הגיע לכפר ומצא שם כוח של צבא לבנון. הכוח הישראלי דרש מהכוח הלבנוני לפנות את העמדה ואף השליך את הרימונים לעברו. לאחר מכן נסוג הכוח של צבא לבנון ואפשר לישראלים לערוך חיפושים במבנים סמוכים. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. דיווח בצרפת, המוסד הישראלי פרץ לטלפון האישי של היועצת של הנשיא מקרון לענייני המזרח התיכון. במגזין Challenges דווח כי היועצת דורה קטוטי הגיבה למייל מזויף.

0: השאיר גם את התיק לביטחון לאומי בסיעה. באירוע שישי תרבות שהתקיים בראשון לציון אמר בן גביר כי הוא מוטרד מהאפשרות שאופר וינטר יחבור לאביגדור ליברמן. כולם מדברים על הקשרים הטובים שלהם, אמר בן גביר. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת האזינו. בירושלים תיכנס השבת ב-6 ו-6 דקות, בתל אביב ב-6 ו-21, בחיפה ב-6 ו-12 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6 ו-23 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-7 ו-16 דקות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע, תצא השבת ב-7 ו-18 דקות. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
2: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר עד שעות הצהריים, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך יוסף כהנא.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הצורה.
1: תכלה שנה וקללותיה.
2: זו הנפש.
1: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
0: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: של התחלות חדשות.
0: אני אבא, אני אבא.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז.
4: 97.8 ו-89.7 FM.
3: באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 7. הקטל בדרכים ברהט שבנגב, נהרג ילד כבן 7 בתאונת הדרכים. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לתאונה אינו ברור לפי שעה. בלבנון מדווח על תקרית שבה השליך כוח של צהל רימוני הלם לעבר כוח של צבא לבנון בפתח הכפר הנוצרי דיר מימס. לפי הדיווח, הכוח הישראלי הגיע לכפר ומצא שם כוח של צבא לבנון. הכוח הישראלי דרש מהכוח הלבנוני לפנות את העמדה ואף השליך את הרימונים לעברו. לאחר מכן נסוג הכוח של צבא לבנון ואפשר לישראלים לערוך חיפושים במבנים סמוכים. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. דיווח בצרפת, המוסד הישראלי פרץ לטלפון האישי של היועצת של הנשיא מקרון לענייני המזרח התיכון. במגזין Challenges דווח כי היועצת, דורה קטוטי, הגיבה למייל מזויף שנשלח אליה כביכול מהרשות הפלסטינית, ואז ככל הנראה נפרץ המכשיר. הפריצה התגלתה לאחר בדיקה ביטחונית שגרתית שנערכה במכשיר הטלפון. בארמון האליזה לא אישרו את הדיווח ואמרו כי הוא כולל פרטים לא מדויקים. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. ראש ממשלת פולין דונלד טוסק מזהיר בנאום חריף מפני תקיפה רוסית נגד מדינת.

0: בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
1: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנא.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בשני, בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: בוא נפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
3: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: של התחלות חדשות.
4: אני אבא, אני אבא.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 8. הקטל בדרכים, ברהט נהרג ילד כבן 7 בתאונת דרכים. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לתאונה אינו ברור לפי שעה. קבוצה של 60 יהודים מסקוטלנד, ובהם אקדמאים וחברים בקהילות היהודיות, מגבים במכתב את שר החוץ הבריטי מילי בנד, לאחר שהטיל עיצומים על ההתנחלויות. במכתב נכתב כי רוב היהודים הצעירים כבר דוחים כעת את הציונות. עוד נכתב כי רוב ברור של כל היהודים הבריטים מחשיבים ביקורת על ישראל מקובלת, וכי כשזה מגיע לפעולות של ממשלת נתניהו הנוכחית, ההתנגדות גדולה יותר. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. טורקיה טוענת כי תפסה רשת הונאה שאותה הפעילו ישראלים. במשרד המשפטים הטורקי אמרו כי הרשת פעלה באירופה, במזרח הרחוק ובאפריקה, והונתה אנשים בסכומים המסתכמים ב-266 מיליון דולרים. עוד נאמר כי הרשת הונתה קורבנות דרך שירותי לקוחות שדיברו בכמה שפות. כדורגל בליגת העל, הפועל תל אביב גברה על הפועל פתח תקווה 3-0. המשחק שפתח את המחזור החמישי נערך באצטדיון בלומפילד לעיני יותר מ-20,000 צופים. כתבנו ליאן וילדה מוסר כי הפועל תל אביב חוזרת למקום השני ופתח תקווה יורדת למקום ה-12. במשחק המרכזי מחר תערך ביתר ירושלים בבלומפילד את הפועל חיפה. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב' מ-8:20.
0: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
3: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית מחר עד שעות הצור.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בשני, בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית,

0: קופה ראשית בעונה חדשה, שני בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 9. לצהל יש תוכניות מבצעיות מוכנות לחזרה ללחימה ולתמרון ברצועת עזה עם ההסכם עם חמאס יקרוס. גורם צבאי אמר לחטפתנו קרמלה מנשה כי חמאס יידרש להתפרק מנשתקו האסטרטגי בדרך דיפלומטית, ואם לא יעשה זאת צהל ישוב לפעול נגדו בכוח. הגורם גם התייחס לסרט נזה, נזק אגבי, ואמר כי בצבא משתדלים להימנע מפעולה בסביבה אזרחית, אך כאשר נשקף איום מיידי ואין ברירה אלא לתקוף, עלול להיגרם גם נזק אגבי. מערכת הביטחון מתנגדת לשבירת היתרון האיכותי של צה"ל במזרח התיכון, וסבירה שמכירת מטוסי F-35 לסעודיה עלולה ליצור מצב שכזה. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות. למרות ההתנגדות, שומרת עד כה ישראל הרשמית על שתיקה. בעבר קרח הממשל האמריקני בין מכירת נשק מתקדם ביותר לסעודיה להתקדמות בנורמליזציה עם ישראל. החמש הודיע משרד החוץ האמריקני על אישור המהלך, שתלוי באישור הקונגרס. משלוח של חלקי F-35 אגן בהונג קונג שבסין, ובוושינגטון בודקים אם השיגה סין גישה לחלקי המטוס. באתר פוליטיקו מדווח כי המשלוח עשה את דרכו מאוסטרליה לארצות הברית ושינה את מסלולו בים השקט, באוקיינוס השקט. בפנטגון אישרו כי כמה חלקים של המטוס שהיו במשלוח נעלמו, ולא ברור מי מחזיק בהם כעת. במשרד המלחמה האמריקני נמסר כי הנושא נחקר וכי נעשה מאמץ להשיב את החלקים, כך מוסר כשווה בינו ישי בר יוסף. קבוצה של 60 יהודים מסקוטלנד, ובהם אקדמאים וחברים בקהילות היהודיות, מגבים במכתב את שר החוץ הבריטי מיליבנד לאחר שהטיל עיצומים על ההתנחלויות. במכתב נכתב כי רוב היהודים הצעירים כבר דוחים כעת את הציונות. עוד נכתב כי רוב ברור של כל היהודים הבריטים מחשיבים ביקורת על ישראל מקובלת, וכי כשזה מגיע לפעולות של ממשלת נתניהו, ההתנגדות גדולה. כך מוסר כשווינו ישי בר יוסף.
1: כאן תחזית.
0: בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
4: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. בחירות 26, בליכוד שוקלים לשנות את האסטרטגיה מול אופר וינטר ולהתעלם ממנו. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בכאן חדשות כי בעקבות עלייתו של מפלגתו של וינטר, עמך ישראל בסקרים שוקלים במפלגה לשנות כיוון, לא לחבק את וינטר ולא לתקוף אותו. כתבתנו דיווחה כי בליכוד הבינו כי המתקפה נגד וינטר רק הועילה לו, סייעה לו בחשיפה ובידלה אותו מהם. לצהל יש תוכניות מבצעיות מוכנות לחזרה ללחימה ולתמרון ברצועת עזה אם ההסכם עם חמאס יקרוס. גורם צבאי אמר לחטפתנו קרמלה מנשה כי חמאס יתדרש להתפרק מנשקו האסטרטגי בדרך דיפלומטית, ואם לא יעשה זאת, צהל ישוב לפעול נגדו בכוח. הגורם גם התייחס לסרט נזה, נזק אגבי, ואמר כי בצבא משתדלים להימנע מפעולה בסביבה אזרחית, אך כאשר נשקף איום מיידי אין ברירה אלא לתקוף. מערכת הביטחון מתנגדת לשבירת היתרון האיכותי של צה"ל במזרח התיכון וסבורה שמחירת מטוסי F-35 לסעודיה עלולה ליצור מצב שכזה. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות. למרות ההתנגדות שומרת עד כה ישראל הרשמית על שתיקה. בעבר קרח הממשל האמריקני בין מחירת נשקים מתקדמים ביותר לסעודיה להתקדמות בנורמליזציה עם ישראל, אך אמש הודיע משרד החוץ האמריקני על אישור המהלך שתלוי באישור הקונגרס. משלוח של חלקי מטוסי F-35 אמריקניים אגן בהונג קונג שבסין, ובוושינגטון בודקים אם השיגה סין גישה לחלקי המטוס. באתר פוליטיקו מדווח כי המשלוח עשה את דרכו מאוסטרליה לארצות הברית ושינה את מסלולו. בפנטגון אישרו כי כמה חלקים של המטוס שהיו במשלוח נעלמו ולא ברור מי מחזיק בהם כעת. ממשרד המלחמה האמריקני נמסר כי הנושא נחקר וכי נעשה מאמץ להשיב את החלקים, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך ערן ליטבין. כאן ג'
6: אני בתפקיד המותק שלה, נגיש לה קפה חזק למיטה, הרכבתי משקפיים נגד מתים.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל עם ירושלים, שבת שלום ולילה טוב, כאן שלומי אברבורג, השעה 11. במזרח ירושלים איתרה המשטרה גופת אישה שהועברה לזיהוי במרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר. כמו כן, עצרה המשטרה חשוד בשנות ה-60 לחייו, תושב האזור, בחשד למעורבות בפרשת העלמותה מיום ראשון של פאטמה רג'בי, בת 61, תושבת מזרח ירושלים. החשוד בפרשה יובא מחר לבית משפט השלום בבירה לדיון בבקשה להארכת מעצרו. המתיחות הגואה ביהודה ושומרון, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות אירוע הירי באקרבה שבמהלכו נפצעה צעירה פלסטינית בת 18, ככל הנראה מירים מתיישבים יהודים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הצעירה פונתה לבית חולים בעיר שכם הסמוכה. כמו כן נמשכת פעילות חוקרי מחוז שי באזור בנימין בעקבות דיווח על ירי לעבר כלי רכב באזור חוות מצודת דוד. זוהו פגיעות ברכוש ונבדק חשד לפיגוע חבלני עוין. בארצות הברית הודיע הנשיא טראמפ כי בכוונתו לאסור על כניסת כתבים של רשתות התקשורת CNN ו-MS Now וכן על כתבי אתר פוליטיקו לבית הלבן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי ברשומה ברשת החברתית שלו Truth טוען טראמפ כי כלי התקשורת הללו מפיצים חדשות כזב ושקרים על נשיא ארצות הברית. הנשיא האמריקני הזהיר כי אפשר ובעתיד הוא יאסור על כניסתם של כלי תקשורת נוספים לבית הלבן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר ובשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף הגשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני תהיה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי דומה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בצפת 27, בבאר שבע 31, בים המלח 33 ובאילת 36 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

סוף שבוע געגוע.

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום ולילה טוב, כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. שיקום צבא לבנון. מקור במשרד המלחמה האמריקני מתנה את הסיוע לצבא הלבנוני בהצגת ביצועים מוצלחים בכל הנוגע לפירוד חיזבאללה מנשקו. כך מדווח חרוץ MTV הלבנוני. המקור ציין כי לוושינגטון אין כוונה להסתפק בהתחייבויות של פוליטיקאים, וכי רמת הביצועים הירודה של צבא לבנון בעניין אינה בשל היעדר משאבים אלא מחוסר רצון. תושבנו גיא מעיין מוסר כי אתמול נערכה בפריז פגישת הכנה לוועידה שתדון בתמיכה האמריקנית בצבא לבנון. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. הפנטגון לא עדכן את הציבור על כל החיילים האמריקנים שנהרגו בעימות הצבאי בין המדינות, כך מדווח הוושינגטון פוסט. תושבנו ישי בר יוסף מוסר כי לפי הדיווח, מאז תחילת המלחמה נהרגו לפחות 22 חיילים אמריקנים, 4 הרוגים יותר מהכמות עליה הצהיר הפנטגון. מקור אמריקני אמר לעיתון כי כל הרוגים הוצבו במזרח התיכון, אולם האבדות לא קשורות בהכרח למלחמה עם איראן. המקור הוסיף וציין כי 3 קבלנים אמריקנים שהוצבו באזור מתו מאז שהתחיל סבב הלחימה. המתיחות בין ארצות הברית לסין, כוחות אמריקנים התוננו לפשוט על ספינה סינית במזרח התיכון במהלך המלחמה עם איראן, בשל דיווח מודיעיני שקרי של בינה מלאכותית כי היא מובילה חומרים גרעיניים, כך מדווחת רשת CNN. תושבנו ישי בר יוסף מוסר כי זמן קצר לפני הוצאת המבצע של ההשתלטות אל הפועל, גורמים בצבא האמריקני בחנו שנית את הדיווח שקיבלו וגילו שהוא יוצר בעזרת בינה מלאכותית. מקורות המאורים בפרטים מסרו כי הדיווח על הספינה הסינית היה שקרי לחלוטין ונמנעה מלחמה. בכיר אמריקני לשעבר אמר ל-CNN כי אנליסט השתמש בבינה מלאכותית שחיברה מודיעין גלוי עם אותות סודיים של הממשל האמריקני והגיע למסקנה שגויה בנוגע לכלי השיט הסיני. במזרח ירושלים איתרה המשטרה גופת אישה שהועברה לזיהוי במרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר. כמו כן עצרה המשטרה חשוד בשנות ה-60 לחייו, תושב האזור, בחשד למעורבות בפרשת היעלמותה מיום ראשון של פאטמה רג'בי, בת 61, תושבת מזרח ירושלים. החשוד בפרשה יובא מחר לבית משפט השלום בבירה לדיון בבקשה להארכת מעצרו.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני תהיה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: יוסף כהנא.

איתי. חפשות עליי, על החיים שיצרתי לעצמי. אז אני שם נעליים, מצחצח שיניים ויוצא לדרכי.

זה לא עניין של מזל, הכל קורה מדויק, זה נסתרות הגורל, ואני אופטימי בכלל, כי רוב הזמן זה די קל, לחיות כאב שקט כזה, מסך עשן מעורפל, זוכר קולות של פיראוס, זוכר צלילים מיוון, נס קפה על שולחן, מטבח עם שיש לבן, הכל קפה במקום, הזמן נמרים, הרוח אל על, אני זוכר כמעט הכל אבל,

מנה אסף מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, צמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס אולי אמצא לי בית.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום ולילה טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. ארצות הברית הסכימה עם דנמרק על שליטה ביטחונית אמריקנית לצמיתות בגרינלנד, כך הודיע לפני זמן קצר הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו. ההסכם עונה על כל החששות הרבים שלנו, כתב טראמפ, והוסיף כי ארצות הברית תחל מיד בתהליך להקמת נוכחות צבאית גדולה יותר באי הארקטי. כתבנו יואב זהבי מוסר כי הכרזה מגיעה לאחר חודשים של מתיחות על רקע דרישתו של טראמפ להרחיב את השליטה האמריקנית באי, שהוא טריטוריה אוטונומית בממלכת דנמרק. מוקדם יותר הודיע הנשיא טראמפ כי בכוונתו לאסור על כניסת כתבים של רשתות התקשורת CNN ו-MS Now וכן על כתבי אתר פוליטיקו לבית הלבן.
3: And you get so tired of reading and seeing fake news. You need a fair press and an honest press. And CNN, you know how fake their reporting is. It's one-sided. It's never
2: כל כך נמאס לקרוא ולראות חדשות כוזבות. אתה זקוק לעיתונות הוגנת וישרה. ו-CNN, אתה יודע את זה, וכולם יודעים את זה, עד כמה הדיווחים שלהם מזויפים. זה חד צדדי. זה אף פעם לא חיובי. עשיתי כל כך הרבה דברים. תסתכל למשל על הסיפור מהיום בנושא מחירי התרופות ומדיניות המדינה המועדפת. הורדנו את מחירי התרופות ב-50, 60, 70 אחוזים. הם אפילו לא ידווחו על זה. ואם כבר ידווחו, הם ימצאו סיבה להציד את זה באור שלילי, מבין? דברי הנשיא טראמפ. מודם יותר דיווח כתבנו נתן גוטמן כי הנשיא האמריקני הודיע ברשומה ברשת החברתית שלו טרוץ שאפשר ובעתיד הוא יאסור על כניסתם של כלי תקשורת נוספים לבית הלבן. קוריאה הצפונית דחתה לפני זמן קצר את החלטתה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית המבקרת את תוכנית הנשק הגרעיני שלה. פיונגיאן הודיע כי מעמדה כמעצמה גרעינית מעוגן בחוק באופן קבוע ואינו דורש הכרה בינלאומית. בד בבד יבחר סוכנות הידיעות הממלכתית של המדינה המבודדת כמנהיגה קים ג'ונג און ביקר השבוע בכמה מפעלים מרכזיים לייצור תחמושת.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון תחול עלייה קלה והטמפרטורות והן תהיינה רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני תהיה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום ולילה טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. שגריר ארצות הברית באום וולץ אומר שהנשיא טראמפ יבטיח בנאומו בעצרת הכללית של האום בשבוע הבא, כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כפי שגם מועצת הביטחון דורשת. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי וולץ ציין שהנשיא ידבר גם על קידום תוכנית השלום שלו לעזה. בשולי עצרת האום, טראמפ צפו להיפגש גם עם ראשי מדינות המפרץ. גורם בכיר בממשל האמריקני אמר כי הנשיא רוצה לשמוע מהם על תנועת הנפט דרך מצר אורמוז שמגיעה לשיא, ועל המצור הכלכלי על איראן שנותנת אותותיו. ראש ממשלת דנמרק מאשרת כי ארצות הברית הסכימה עם הממלכה הדנית על שליטה ביטחונית אמריקנית בגרינלנד לצמיתות. טקס החתימה על ההסכם צפו להתקיים בשבוע הבא בעצרת הכללית של האום. הנשיא טראמפ הודיע מודם יותר ברשת החברתית שלו, ההסכם עונה על כל החששות הרבים שלנו. טראמפ הוסיף וכתב כי ארצות הברית תחל מיד בתהליך להקמת נוכחות צבאית גדולה יותר באי הארקטי, וכי לוושינגטון תהיה זכות וטו על נוכחות של מדינות אחרות שם. כתבנו יואב זהבי מוסר כי ההכרזה מגיעה לאחר חודשים של מתיחות, על רקע דרישתו של טראמפ להרחיב את השליטה האמריקנית באי, שנשאר טריטוריה אוטונומית בממלכת דנמרק. מודיים יותר הודיע הנשיא טראמפ כי בכוונתו לאסור על כתיסת כתבים של רשתות התקשורת CNN ושל MS Now, וכן על כתבי אתר פוליטיקו לבית הלבן.
3: And you get so tired of reading and seeing fake news. You need a fair press and an honest press. And CNN, you know how fake their reporting is. It's one-sided. It's never good.
2: כל כך נמאס לקרוא ולראות חדשות כוזבות. אתה זקוק לעיתונות הוגנת וישרה. ו-CNN, אתה יודע את זה, וכולם יודעים את זה, עד כמה הדיווחים שלהם מזויפים. זה חד צדדי. זה אף פעם לא חיובי. עשיתי כל כך הרבה דברים, הם אפילו לא ידווחו על זה, ואם כבר ידווחו, הם ימצאו סיבה להציד את זה באור שלילי, מבין? דברי הנשיא טראמפ. עודיין יותר דיווח כתבנו נתן גוטמן כי הנשיא האמריקני הודיע ברשומה ברשת החברתית שלו טרוס שאפשר ובעתיד הוא יאסור על כניסתם של כלי תקשורת נוספים לבית הלבן. בתגובה הודיע רשת CNN, חוקת ארצות הברית מעניקה לנו את הזכות לדווח בלי התערבות והגבלות של הממשלה. אם החרם שעליו הכריז הנשיא אכן ייכנס לתוקף, תהיה בכך פגיעה לא חוקית בזכות הזאת המוגנת על ידי החוקה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני תהיה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מחשיבות

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום ולילה טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. טקס החתימה על הסכם בין וושינגטון לקופנהגן בנוגע להעברת השליטה הביטחונית בגרינלנד לארצות הברית לצפיתות צפוי להתקיים בשבוע הבא בעצרת הכללית של האום. כך אישרה ראש הממשלה הדנית. הנשיא טראמפ הודיע הלילה ברשת החברתית שלו כי ההסכם עונה על כל החששות הרבים שלנו. טראמפ הוסיף וכתב כי ארצות הברית תחל מיד בתהליך להקמת נוכחות צבאית גדולה יותר באי הארקטי, וכי לוושינגטון תהיה זכות וטו על נוכחות של מדינות אחרות שם. כתבנו יואב זהבי מוסר כי ההכרזה מגיעה לאחר חודשים של מתיחות על רקע דרישתו של טראמפ להרחיב את השליטה האמריקנית באי שנשאר טריטוריה אוטונומית בממלכת דנמרק. שגריר ארצות הברית באום וולץ אומר שהנשיא טראמפ יבטיח בנאומו בעצרת הכללית של האום בשבוע הבא כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כפי שגם מועצת הביטחון דורשת. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי וולץ ציין שהנשיא ידבר גם על קידום תוכנית השלום שלו לעזה. בשולי